пакистано-американския проект ОРАД имат нова музика. Ние винаги им се радваме, когато издадат нещо ново тук. Сега ще слушаме Дуня от EP-то им Кобра. След това ще продължаваме да изследваме и новия албум на Осико. Но това е след малко.

Twisted Promises от Toxico от новия им албум Unseen Horror Scenes. Луси Крюгер ще идва пак в София на 3 октомври, ще свири в Mixtape 5, това май ще е второто идване в България. Слушаме я сега.

Страхотна Люси Крюгер. Нямаме търпение да я видим на 3 октомври. Хипотермия, проекта на Ким Карлсон, който вие така добре познавате от другата му група Life Lover. Има нов албум, слушаме музика от него.

0: afraid of you. I'm afraid of myself. I'm afraid of everything keeps my mind sharp.
1: Това бяха A Copy for Collapse. Новият албум на Mono ще излезе на 12 юни. Първият албум без Стив Албини, тяхният продуцент, белязан от тази загуба, Mono издават новия си албум с много надежда, с много любов, много посвещение към него и пускат по лъжичка на час по парче от предстоящия да излезе Snowdrop. Слушаме него и с това се разделяме за тази седмица. Забавлявайте се, обичайте се, радвайте се на живота винаги. Оставям ви в космоса на Mono.

Ай, в края на месец май, но не съвсем в края. Съвсем малко след като Арсенал станаха шампиони. Това са Le Tigre, Fake French. След селекцията на Сил, която приключи с Моно. Още едно-две парчета, едното от тях е Valid Void и Shrink.

останалите заради която китарни партии в историята на съвременната музика от Джони Мар в How Soon Is Now на The Smiths. Това е семплирано и използвано къде ли не, включително и в някои поп-хитове. А, Мотел Хентай приключи. Ужас. Ех, жалко, беше толкова приятно. Ма съвсем сериозно. Може да ни слушате на запис на подкаста на radiotangra.com и ще се чуем следващия път отново на живо тук на адрес radiotangra.com с Сил, с семейство Bates, The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania и с мен Насо Русков. Чао! И внимавайте как карате, за да не ви пускаме после Warm Leather Red.

The car crash set. Ти си с Некрономикон, твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер ще разнищим историята на Obsolete. Най-продавания и всъщност най-успешния албум на Fear Factory до сега. Албум Антиутопия. Остани с Некрономикон, за да научиш повече за Obsolete. Obsolete излиза през 1998 година. Той е вторият от трилогията албуми, посветена на една и съща тема. Първият е The Manufacture. Със сигурност един от най-класическите албуми на Fear Factory. Албумът, в който се разказва за Третата световна война, за ядреното унищожение, което довежда до господството на машините. Obsolete разказва за човека в тази ситуация. Човека в един свят, в който машините доминират. Свят, който прилича на концлагер. Третият албум, Digimortal, е изключително противоречив от към теория и концепция, тъй като той разказва за сливането между човек и машина, образуването на нов вид, който населява нашата планета, Digimortal.

Ето какво казва самия Бъртън Си Бел за този албум. Концепцията на Obsolete е, че човекът е сам и забравен. Това е идеята за човека срещу машината. Човека срещу машината и системата. Човекът срещу правителството, срещу правителствената машина. Докато The Manufacturer разказа история, Remanufacturer беше просто още една глава в тази история, а Obsolete е също така важна част от концепцията и историята на Fear Factory. Сега сме на такъв етап, че историята, която разказваме, е за самотата и за обречеността на човека. Човекът е създал тези машини, за да може неговия живот да бъде по-лесен, те да му служат. Но в по-дълъг период от време, те са го направили сам и изолиран. Тези машини, които той създава, впоследствие го унищожават. И така, те стават основни граждани на Земята.

Концепцията на Obsolete малко или много се съдържа в музиката. А историята, както вече казахме, е за бъдещето на човечеството и за това как машините го управляват. Как машините открадват човещината на човека. Естествено, този тип антиутопии не могат да бъдат изключително много оригинални. И затова се смята, че Obsolete и историята в него е повлиян най-вече от книги като Момчетата от Бразилия, Прекрасния нов свят на Олдъс Хъксли и, разбира се, ненадминатата 1984 на Джордж Оруел.

основните герои в тази история са Едж Крашър, който е добрия протагониста и който всъщност има песен на свое име. Едж Крашър се появява в песните Shock, Descent, High Tech Hate, Resurrection и в последната Timelessness, като е перфектно превъплатен от вокалиста Бъртън Сипел. Всъщност в тези песни действието се развива от първо лице, докато в последната песен Timelessness вече се вижда страха и отчаянието, когато Едж Крашър е в затвора и вероятно ще бъде екзекутиран. Основният антигерой в тази история се нарича Securitan. Това е организация, а не един човек. Организация, която превъплащава законовите разпоредби и прилагането на закона в едно общество, което се контролира изцяло от машини. Securitan има подразделения по целия свят и притежава огромни монитори, на които наблюдава какво прави всеки един човек. Както вече казахме, земята се е превърнала в нещо като концлагер. Подобни монитори има в 1984-та и на тях партията гледа какво правят хората, които населяват измислената държава Океания. Смашър Девауърър е също така негативен герой. Това е според буклета към CD-то, робот, който има яйцевидна форма. Всъщност то е едно оръжие за масово унищожение. Оръжие за прилагане на реда. По-нататък не се дава никаква информация какъв точно е неговия дизайн, но ни става ясно, че Smasher Devourer е огромен робот, който прилича малко на ED-209 от филмите за Робокоп, а пък идеята за неговото създаване идва от Терминатор, тъй като в текста на песните към Обсалет става ясно, че Smasher Devourer всъщност е оригинално направен от хората, за да спазва законовите разпоредби и да съблюдава спазването на реда по улиците, но в последствие е бил препрограмиран от Securitan и сега е нещо като човекоубиец. Както вече споменахме, в буклета на самия албум е написан целият сюжет на албум в формата на сценарий и пролога започва още през 2076 година, когато всичко е мъртво вследствие на ядрената война, на Третата световна война, причинена от определен кръг хора, които контролират машините. В крайна сметка обаче машините побеждават човека и човекът в момента е роб. Това е едно общество, което страда от бавно разложение, а неговата култура се намира на ръба на унищожението. Това е един свят на хаос, в който има подчинение и заповеди, като подчинението е за хората, заповедите за машините.

първата сцена от този албум започва с песента «Шок». Това е нещо като декларация за намеренията на Edge Crusher. Той е в центъра на едно огромно мнозинство от хора, повечето от които са невежи и не знаят, че могат да бъдат свободни. Но Edge Crusher им казва, че той ще бъде човека, който ще се бори срещу системата, който ще я промени, ще я направи по-добра и, разбира се, ще унищожи машината. Следващата песен се нарича Edge Crusher и в сценария намираме интересни доказателства за това къде се развива точно действието. Действието се развива в MSC, Maxi Security Containment Facility, или затвор с тежък тъмничен режим, в който Edge Crusher успява да запали бунт, след което да се освободи и заедно със своите привърженици да избяга от строго охранявания затвор.

това време Securitan въвежда в действието своя най-добър удар, своето прекрасно оръжие Smasher Devourer, който тръгва да преследва Edge Crusher. На всичките монитори се излъчва единствено бягството на Edge Crusher и камерите следят всяко негово движение, въпреки че все пак той успява да потъне някъде в андърграунда в края на парчето посветено на него. Той успява да събере свое паство, конгрегация и да проповядва, че той е пътя и че хората трябва да бъдат готови за освобождение, но преди това трябва да бъдат готови да го последват. Края на първата сцена може да бъде отбелязан с парчето Securitan, Police State 2000, която всъщност е последната песен от сцената, но първата, която ни дава детайлно описание на това какво представлява организираната от машините полиция и въобще какъв е орган на реда в едно бъдещо общество, контролирано от машините.

втората сцена, която започва с Descent, е по-меланхолична и по-рефлективна. Edge Crusher е сам в тази песен, около него няма привърженици. Той лежи на студения пот и е уморен от бягства. Той бяга от Smasher Devourer, бяга от Securitan, бяга в известен смисъл от самия себе си. Той се чуди дали неговата мисия има някакво значение. Разсъждава върху смисъла на живота си. Чуди се дали всъщност не е по-добре, ако приключи с него. Накрая, уморен от мисли, той заспива, а когато на сутринта се събужда и поглежда към небето, разбира за себе си, че всъщност мисията и животът му имат значение и че усилието си заслужава. Затова Edge Crusher продължава напред.

Третата сцена започва с High Tech Hate. Това е всъщност първата песен от тази сцена. И тя е чудесно превозно средство за вижданията на Дино Касарес. Неговите антиядрени и антивоенни визии. Неговата проповед. В тази песен се разказва за един човек, който застава насред тълпата и започва да разказва своите виждания за това, че според него човекът се е изгубил в това робство, че в него не е останало нищо човешко, че хората заслужават съдбата си, защото не правят нищо срещу машините и защото са прекалено страхливи.

Точно в този момент в тълпата пристигат и гардовете на Секюритън. Те започват да внасят ред и порядък и човекът вижда, че няма начин да избяга. И затова в следващата песен Freedom of Fire той се самозапалва. Този акт твърде много прилича на самозапалването на будистския монах, който е сниман и снимката украсява албума на Rage Against the Machine. Може би си спомнете за какво става въпросът.

Latin men.

Всъщност, тези три песни са ключови и събитията в тях са изключително важни за онова, което Edge Crusher започва да мисли. А той смята, че човечността наистина е изчезнала, потънала някъде в мрака. Механизирана. Че човекът също се е механизирал. Той успява да избяга от гардовете на Securitan и намира една стара църква, в която влиза и вижда и статуята на Исус Христос. Статуята на Христос събужда в него някакви смътни спомени. И макар, че той не знае кой е човекът разпънат на кръста, той започва да се сеща за спомени от своето детство и за спомени за разкази на по-възрастни от него.

след това той е заловен от секюритън и хвърлен в затвора. Таймлеснес затваря албума. Затваря и сцената. Едж Крашър стои в килията и това са неговите последни мисли или думи. Ние не можем да разберем. Но текстът е отчаян, защото можем да усетим страха и отчаянието на основния, на главния герой. Той губи своята борба и губи двубоя със системата. Както почти всеки един противостоящ удар на системата и този се е провалил. Така завършва Obsolete. Една съвременна антиутопия за борбата на човека срещу машините –

Капитан Сибел, Дино Касарес, Кристиан Олдеуолбърс и Реймонд Херера създават един шедьовър. Вторият албум от трилогията. И всъщност предпоследния преди в групата да станат сериозни личностни и музикални противоречия. The Manufacture, Obsolete и накрая Digimortal. Тази вечер се спряхме на уникалната, студена история на Obsolete. Историята на едно общество, което се намира в планета, превърната в концлагер. На тази планета хората са контролирани от машините. Лека нощ!

0: Създатели се на G-Po.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново G-Po.
3: Сега.
4: Нарямана и хакшину нака. Одингишта. Томи то мейсей. Соре ни мацвали ироиро на ийкото. Окаге сама. Демо соре ва

0: той ние сме тук, между другото.
1: Добре се справя
0: с... Оцеляхме още един рожден ден.
1: Високо честотния диапазон.
0: Да. Добре се справя, на 78 години.
2: Да не мислиш, че той го пее сега.
0: Е, не, той сега не го пее, разбира се, но за разлика от много други, които... чието гласове заминаха, него и все още има някаква свежест.
2: Еми като пловдивчанин.
0: Да, истински пловдивчанин.
2: Клаус Майне, да, става днес на 78 години, а Никола беше много по-млад до вчера, но днес. Аз между другото не бях сигурен, че ще успеем да стигнем до днешния ден, но за...
0: Това... Още повече, че в петък всички бяхме убедени, че днес е почивен ден и ще ближим рани вкъщи. Да.
2: Вдъхновени от употребата на алкохол.
0: И както обикновено.
1: То, добре,
0: това едва ли изненадва когото и да било.
1: Добре, че написахте в групата, да им припомните, да, че сме се разбрали, да, да има радио.
0: Абе, най-лошото е, че сутринта се... Аз се събудих адски рано с ужасяващ пост на Явор Дачков.
2: Така ли трябва да започнем седмицата?
0: И бях още по-ужасен от коментарите под него, които адски го приветстваха някакви хора. Хора, с които ние се разминаваме сигурно по улиците и се виждаме всеки ден.
2: Радев има 131 депутат и ти, да, се чуеш, че някой коментира.
0: Просто аз не мога да повярвам на това, което се случва.
2: Но
0: все
2: не е
0: още,
2: Вайло Радев, за съжаление.
0: Може би съм адски наивен. И в резултат на това днес даже съм склонен към някакви изповеди.
2: Защото
0: си мислех, идвайки насам, как с нощи стояхме, нали, хората се забавляваха на рождение на Коко. Аз не се забавлявах, аз гледах някакъв тъп баскетбол.
2: Как така? Ти веднага ни каза, че да, Саша е станал шампион.
0: Е, Саша, аз никога няма да го нарека Саша. Това от моите уста няма да излезе.
2: Това се пошегувах, да, натъртих.
0: Казвам тъп, Сашко, от гледна точка на това, че аз съм станал някакъв адски токсичен. Докато хората се забавляват, аз седа и се...
2: Пуснете само, му токсик на Бритни Спирс веднага.
0: Се самоизяждам и си казвам, защо не съм там, аз трябва да съм там. Мене целият ми живот е баскетбол. В крайна сметка... Това, всичките тия неща стават без мен.
2: Обаче те не ти изпратиха приветствие за 60-та.
0: Не, остави, че не са ми изпратили. Така, това беше просто едно отбелязване на факта, защото те не го направиха и на 50-та ми годишни. Аз за тях не съществувам, аз не съм жив.
2: А на 40-та?
0: На 40-та, така моли. И да, Гушков ми каза, като му казах, що не ми дойде на 50-ти рожден, аз дори го бях поканил. И то ми каза, как така не си станал на 50, ма ти не си ли малък? И аз викам, да, много ти благодаря, е, бати комплимента. Но това, което исках да ви кажа, че аз някакси се самоизяждам, че аз не ги коментирам тия мачове. Аз затова ти каза, че монахините, за които ще си кажем дума след малко, са помогнали на Сан Антонио Спърс, но аз дори не гледам в момента тези невероятни мачове, които си играят, особено в тази финална серия на Запад между Оклахома и Сан Антонио Спърс. Аз не ги гледам, аз нямам сила да ги гледам, защото се дразна вече абсолютно от всичко.
2: Как от всичко?
0: От коментаторите, от това, че
2: нещата, да, свързани с баскетбол.
0: От всичките тия неща.
2: От всичко реших,
0: това,
2: че и от нас.
0: И това ме прави някакъв правим отровен. А те всъщност тия момчета са ми, повечето от тях приятели, нищо лошо не са ми направили. Но...
2: Какво ли си говорят за теб?
0: Да, не знам какво си говорят. Сигурно ония, не, по-скоро ония, той пак изтрещя нещо, някакви глупости говори, защото те, лошото, че вече те, понеже натрупаха адски много опит и коментират в момента значително количество повече мачове от мене.
2: А кои бяха коментаторите всъщност?
0: Не съм слушал, аз не слушах. Мисля, че Роберт беше коментатор, но телефона беше Франгил. Просто в един момент той ме погледне, аз казах, Роберт ли коментира, защото той пък има един такъв леко дразнещ фалцет, нали, колкото иначе да разбира, да е, деца вика, мое дете, ние сме му дали път в БНТ, още когато беше много малък.
2: Те дразни.
0: И всичко това жестоко, да, жестоко ме дразни и аз в момента се, как се казва, не се... самообичувам заради това. Самообичувам се заради това и се чуда, не мога ли да се извадя от тази ситуация. Някак си, може би, в първите 2-3 седмици след рождения ми ден опитах да съм някакси по-позитивен.
2: Беше ми
0: много хубаво, да, окрилен е много подходяща дума. И след това обаче се върнах пак в тази ситуация, в която наистина абсолютно всичко ме дразни.
2: И то се стана уморен и крилен.
0: Да, и просто...
2: Просто си
0: е бал майката на здраве, да, наистина на здраве.
2: Сме живи и здрави.
0: И си кам, не, и понеже, знаеш, и всички тия неща ми са ми се насъбрали, и понеже Жоро Тенев, на чиято премиера, за съжаление, в сряда няма да мога да отида.
3: Еми, у майката и това.
0: Защото отивам на баскетбол Ботевград.
3: А, да. Е, сега то не може всичко.
0: Да, и с него си говорихме...
1: Книгата Булгарта Банк.
0: Говорихме си за дългогодишната негативна селекция. И това още повече ме е досло, защото аз винаги съм наивно съм вярвал, че когато правиш нещо добре, ти заслужаваш да просперираш по някакъв начин. Правиш го добре, правиш го честно, имаш така наречената работна етика и всичко останало. И всъщност накрая получаваш един дълъг дебел кур. И се опитвам да го преживея това, обаче не знам как ще успея, освен с това, че ще се напия. Днес няма да помня какво сме говорили в студиото. Например, но това няма да стане. Няма
1: леле,
0: да
1: е, то сигурно ще го
3: няма. Защото аз и за предаването е кратко. За съжаление,
0: напоследък не мога да и да се напия така. Всичко си спомням да му се навия.
2: Сигурно ще го пуснат и в подкаст, но да обърне внимание на нашите верни служатели, които се включват на живо в 12 часа и 11 минути на 25 май 2020. В платформата Teams. Директно в студио Никола Стойров. Димитър Узуров пише: когато Камен Алипиев се дразни, джитбол става по-готин за слушане. Антон Райнов
3: казва същото. Той пише същото. Не,
2: Караминьол за Радев, приятели.
0: Да, да.
2: Тодор...
3: Е, Радев е в студиото.
0: Не този.
2: Тодор Кондов, поздрави банда, честит 24 май с ден за къснение. Абе, чаки са, така и така сме се събрали на трезво. С нощи някой плъзна малвата, че Радев ще ходи в Брюксел. Нашия Радев, очите му станаха като на Иво очите.
0: Да.
2: Къв Брюксел, бе? Значи не е бил този Радев.
0: Не. Между другото...
3: Немур Ведар.
0: Ведър Немур. Ведър Немур...
2: Вие сте дати хората, ще полудея. И аз почвам да се дразня. Нищо не разбирам вече.
1: Отива, даже е фърлил в шок.
2: Кой? Да си...
1: Он.
2: А те поне са Радев и Десислава и става адски...
1: Да.
2: Оплетеров.
1: Така.
2: Това е ситуационна комедия от любимите ви.
1: Значи, он отива в Брюксел, а може би и в Страсбург. Нещо такова.
2: Кой?
1: Он е капут! Ясно кой.
2: Да, по... невъзмутимото изражение на нашия. Да. Капут!
0: Ама знаете ли, разбирам, че...
1: И е хвърлил в шок и ужас Десислава Асенова Минчева тире Раул, която...
2: Това пък е трета Десислава.
1: Така.
0: Която трябва да е тук тази седмица.
1: Която трябва да е тук в петък, за да представи филм и книга.
2: За Джони.
1: Така.
2: Обаче, Джони грабна пушката.
1: Обаче тя трябва е планувала да си дойде по-рано, преди да разбере, че онзи Радев заминава за градовете, от които тя е кореспондент. Но всъщност малко е на косъм нейното.
0: Много, много умилително.
1: Но ще бъде в петък вечерта.
0: Много умилително ми стана, когато разглеждах.
3: Но той да не дойде с нея.
0: Разглеждах снимки от вчерашният прием на даван традиционно от президента на 24 май. И да видя как се кипрат някакви кокошки. Адски смешно ми стана. Моята съученичка Оля Бузина се беше снимала с Илияна Йотова. И това
1: може
0: беше...
1: би на същата снимка е моята съученичка Мария Костова. Няколко жени там.
0: Да, и там има такава.
2: Никой по-индиректно не е казал, че има живи съученици.
3: Да, за рождения си
0: ден. Но слушах, между другото, това е много интересно, за което става дума за посещенията на нашия нов премьер-министър, да е жив и здрав.
1: Не. Не съм съгласен.
0: Да, но слушах онзи ден Надежда...
1: Нейнски,
0: сега, да, чудех се как се казва Надежда Михайлова в момента, която доста готин анализ направи външнополитически и каза, че е много показателно това, че Румен Радев не е отишъл на първото си посещение, чисто протокола го изисква, като те изберат за министър-председател в страна от Европейския съюз, да отиеш първо в Брюксел, а след това да ходиш, да кажем, в Берлин и да ходиш в Германия. И чисто протоколно това веднага само по себе си е гаф, да не говорим, че на неговите послания, които продължава да изпраща всеки ден, включително това за български език от вчера, мисля.
1: Защит.
0: Са просто потрясаващи.
1: Ти какво очаквате,
0: Бати? Ти си напълно прав, какво очаквате. Аз наистина не спирам. Може би вие двамата с Васил сте претръпнали повече от мене, но аз някак си не спирам. Ласко. Не спирам да се учудвам докъде може да стигне падението на човешкия материал. Наистина не мога да си го обясня. И наистина се радвам. И наистина много се радвам, че ние си ние си стоим. И наистина много се радвам, че ние си живеем в този балон, който ни дава възможност поне малко да се чувстваме спокойни, когато сме заедно. До сега дойде и Васко. Васко, изслушах 11 песни от 57. Много ще ми е трудно до утре, други ден да се справя, но ще се опитам.
4: Аз още не съм сядал, но така да сваляйки ги, прецъках някои от тях и...
0: Да.
4: Между другото, тази година...
2: Става дума за силата на неизвестните номер 5.
4: Да, тази година има такива зверски, яки, супер демо попълнения, които буквално си представяш как биха станали на една разкошна песен.
2: Аз с огромна изненада забелязах, че Глигандър участва.
0: Първото парче, което изслушах, може би той е първо в целият този плейлист, който си ни изпратил.
2: Нека да запазим анонимност.
0: Да, доста ме впечатли. Точно от тази гледна точка на потенциал за записване, защото той е ужасно аматьорски записан, с много, много потънал женски вокал.
2: Това е идеята.
0: Обаче вътре в него има много наистина потенциал за работа.
2: Пунте.
1: Кажи бе, вас.
4: Точно това визирам и аз... Дори още
2: вие сте
4: не съм...
2: визионери, ком.
4: Не съм стигнал до...
0: Абсолютно.
4: До половината и вече съм доволен от това, което чувам. Така че определено имам материал, с който да работим и определено това адски много осмисля цялата енергия, която влагаме в това нещо.
2: Думите
4: и
2: ме усмихнаха.
4: Радвам. Нещастници.
2: Също може да използваш
4: нещастници. Радвам се, че възобновихме този конкурс, защото...
2: Радвам се.
4: Вярвам също така, че ще донесе едно по-светло бъдеще.
2: Дай бъде да песен на Робърт Плант.
1: Да,
2: значи.
1: Значи ми.
2: Вие на дегустационна го обърнах.
1: Да, бе, какви хора. Добре, че аз не пия. От днес.
2: Камен е разгневен.
0: Ама гледай сега,
2: не, от живота.
0: Да, не, аз съм разгневен от несправедливостите на живота, така е.
1: Това е добре.
0: Обаче съм,
1: трябва да се
0: също
1: бунтува.
0: Ми е много интересно сега.
2: Никво примиряване.
0: Какво е, сега верно, че кмета Васил Терзиев играе баскетбол. Ама пореден повод да се гордеем. Пореден българин на върха, нито един политик, слава Богу, не ме е поздравил. Всичко, ако наброим Гогата Филипов за политик.
1: Така,
0: честито Саша! Честито Саша, разбираш ли?
1: Терзиев ли?
0: Да.
1: Честито Саша.
0: Да.
1: Да се фащат подмишка с Стефчо Станчев и да не казвам.
0: Не, но аз я поздравих.
2: Да, нали пихте бира ден преди.
0: Не, аз на следващия ден поздравих. 23-ти.
1: Аз бях на бал и не съм ме поздравил.
2: Аз бях на два бала.
1: Така,
2: всичко е загубено.
1: Честито Саша, написа Васил Терзиев, така ли?
2: Всичко е загубено.
1: Ами, да. Той е добре възпитан в идеалите на Българската комунистическа партия и на държавна сигурност, така че какво му пречи? Нищо не му пречи. Тъй, сега да кажем какво точно направи Везенков, обаче, защото нали...
0: Да. Ми той Рангел най-добре ще ти каже.
1: Рангел ще каже сега. Да каже. Рангеле, кажи си.
0: Сега Рангел, всички не знам дали знаят нашите слушатели, че той е изключителен почитател, Рангел освен Шарко. На всички отбори от Лоренс Канзас и от Канзас Сити.
1: И на Реал Мадрид.
0: Той на Реал Мадрид е много голям почитател и даже вчера ми вика, бе ти ушким се си за Реал Мадрид, па винаги се радваш като падат. А всъщност аз се радвам, че падат, защото... ми станах адски досадни и особено в футбола направиха невероятни тъпоти този сезон. Смениха треньор, когато не трябваше да сменят.
1: Не, много сме доволни, че
0: имат,
1: са в Челси.
0: Имат в състава си изумителното лайно Винисиус, който е... аз вчера се въздържах да го нарека така в ефира на Радио София, но тук нямам проблем да го направя.
2: Ама тук не им цепиш баскет.
0: Да. Да.
2: Ей, как мина предаването, после ще кажеш?
0: Мина много добре. Изведнъж решихме, че ще говорим за един интересен проект на Българския футболен съюз, който се нарича Академия БФС и става дума за селекция на деца, които ще бъдат избрани в 8 града. Ще бъдат избрани 25 деца.
1: 8 града, момче Винджов е доволен.
0: Да, от родени само през 2013 година. И понеже в този проект по някакъв начин са замесени Иван и Андрей, Иван ми се обади, аз записах едно видео за тях и много ми хареса. Иван не можах да го поканя, защото той пък снощи беше, както и Андрей, бяха снощи в Париж заради концерта на Лили Иванова в зала Олимпия, защото правят филм за нея, както
1: Олимпия.
0: Знаете. Да. И на практика дойде Христо Запрянов, който беше преди това... заместник изпълнителен директор на футболния съюз, в момента работи пак с междинна станция, те са си приятели. И си говорихме за футбол ново. С Иво Иванов говорихме също за Кайл Буш, който си отиде през тази седмица много нелепо, че ти на 41 година и от най-великите пилоти в NASCAR с над 200 победи. Естествено, говорихме за всичките баскетболни възможни и хокей. И после аз опитах да разкажа какво стана на финала на Шампионската лига по ръгби. Не знам дали много добре успях. И така, поговорихме за Джирото, за успеха на Вингегор, който ние с тебе колко очаквахме, както ти самия вчера каза. И общото това беше по предаването на Радио София. Да, вчера ми каза на рождения си ден.
1: По-отдавна бяхме казали, че дойде ли як планински етап, там да. Ще ги си реши всичко.
0: Вчера точно това ми каза.
1: Да.
0: Говорихме ли си за това, че ще ги издуха в планината?
1: Да.
0: И той ги издуха в планината. Да. Просто го направи по великолепен начин, убедително.
1: Вчера се самопохвалихме с право. Да.
0: Направи го наистина чудесно. Вчерашният етап не беше нищо особено, 157 км до Милано. Като тук беше много интересен процесът, като работех с тия хора, макар и само за 3 дни, че да кажем Ентони Макросън, който се оказа адска ходеща колездач на енциклопедия и в момента пише книга за колездане, англичанин, с когото работихме, освен двамата италианци. Него го пуснаха също да си ходи след българските етапи. Той си замина за Лондон.
1: Гранде Партенца
0: и след това чао. Само че него са го наели само за големите италиански градове, т.е. той ще бъде в Милано. Не знам сега дали ще спират на друг, в друг голям град през седмицата.
1: Преди Рим, последния етап, да, няма май големите.
0: И в Рим. И се оказва, че те в другите градове си джасат само на италиански, защото са в Италия, така или иначе.
1: А утре са в Швейцария.
0: Да, а пък там, когато има големи градове и етапи в чужбина, тогава използват гласове на чужд език. Това също беше
1: утре
0: забавно.
1: Утре Белинзона Кари, това да. Мисля, че изцяло на швейцарска територия, да. И финал е някакъв потрясаващо изкачване.
0: То така, че пак той е близо до Милано. Не има кой знае какъв преход, но просто вчера беше супер, пак отново ни показаха. Аз не знам сега, това е, между другото, е страхотно състезание на телевизионни продукции. И нали, на Тур де Франс с техния 5S самолет, защото те командват всичко от един самолет, може би е върха на всичко, но италианците не им отстъпват, особено в обръщането на внимание на забележителността. Имат много солидна подготовка за всичко, което показват, и е наистина супер. Само, дори само от географско любопитство си заслужава да се гледа това.
1: А сега опитай се да пресъздадеш думите на Рангел за Александър Везенков. Ако не самия, той ще трябва.
0: Той говори. Трябва да ги пресъздаде. Не беше това не беше деня на Везенков, но
1: питай кмета Терзиев, да. Дали не е. Величието на България.
0: От гледна точка на спечелването на купата е супер, защото на него му липсваше това много. И на целия отбор те. На практика те са отбора, който през целия сезон водеха в Евролигата. Направиха много промени между двата сезона. Взеха много нови играчи. Имаше един момент, в който си личеше, че те не са се напаснали. Играят много лошо. Няма химия. Те са известни с това, че в предишните години играха, може би, един от най-добрия отборен баскетбол в Евролигата. Тая година го направиха Валенсия, по-скоро, макар че те загубиха на полуфинал от Реал. Въпреки това, Барцокас, който преди 3 години загуби финала с много грешни решения.
1: Треньора им.
0: Да. Тук си удържан на концепцията, на системата, на схемите, дори ако искаш. Отново Алек Питърс, както и на полуфинала, най-добрата резервна четворка в света, в смисъл в Европа със сигурност. Отново беше изключително рационален. Оставих Хезоня малко повече да играе, но той така или иначе не можеше да реши сам матча. И съответно, абсолютно заслужено спечелиха тази титла. И аз съм доволен от тази гледна точка, защото по-добре е така да вкараш 10 точки, 11 точки, не 26, както на предишния финал преди 3 години. Обаче отборът ти да спечели. И смятам, че Сашко в момента е един от най-щастливите хора на света и абсолютно заслужено го спечели това отличие. Но тук трябва да кажем задължително няколко думи за Реал и за Серджо Скариоло. Серджо Скариоло е доказал в последните години, че е един от най-добрите треньори в света, определено. Италианецът, който води испански отбор и стана световен шампион с Испания. Европейски шампион, стана с най-слабия отбор на Испания. Мисля, чай, световен шампион не е станал, защото това беше още пани 2006 година.
1: Чай, шукари.
0: Да, но стана европейски шампион с най-слабия отбор на Испания. 22-ра, нещо е такова. И той отново ни показва, че дори с супер ограничени ресурси, без нито един висок, без нито един боеспособен висок играч, успя да се държи супер достойно в този финал. Просто тук има едни такива закони в баскетбола, които са свързани с дълбочината на пейката, така наречената дълга ротация, с възможността да пазиш играчите свежи, защото не е като едно време имаш един лав, че треньорите не трябва да правят смени, когато играта върви. Обаче сега интензивността, физическите усилия, всичко е много по-голямо от преди и ти без да имаш един отбор с около поне 10 души ротация, да въртиш тия 40 минути, ти не можеш да си конкурентно способен. Реал го нямаха това в този момент, защото първо се контузи Еди Таварес, който е абсолютен геймченджер в Евролигата, с огромен ръст и много сериозен подкоша, с изключително дълги ръце, не случайно водещ дълги години по чадъри в лигата.
1: В подкошието, нали?
0: Да, след това се контузи Алекс Лен, който е огромно тяло, той не е толкова кадърен, обаче много голям, играва в NBA няколко години, той е типичен ролеви играч, не, ролплеер. И сега на полуфинала и Осман Гаруба си скъса Ахилес. Аз не съм видял официално медицинско комюнике, но това, което му се случи, е 100% скъсан с Ахилес, т.е. то се вижда от километри. И те останаха без висок играч. Трябваше да въртат хора като Габи Деки Хезоне да играят под коша, което беше адски трудно, и въпреки това се бориха адски достойно до края и просто не издържаха и на темпото, и на дългата ротация, и на многото заплахи за коша им от страна на Олимпиакос. Така че беше готин матч, също адски неприсъщо. Мисля, че най-щастливи от всички са феновете на Олимпиакос, защото станаха шампиони в залата на Панатинайкос, и цялата зала на Панатинайкос беше червена, вместо да е зелена.
1: Червено-бяло.
0: Защото онези агенти не успяха да се класират. Паднаха в супер драматична серия от Валенсия, като спечелиха първите две гостувания в Валенсия, загубиха двете си домакинства и загубиха и петия матч. И това ще ги амбицира адски много.
1: То не може навсякъде тия такива да носят зелени чорапи да имат превес.
0: Вероятност техния треньор Ергина Таман ще си тръгне след края на сезона, ще избута края на сезона в турското първенство. Има много слухове, че ще става министър на спорта в Турция, макар че според мен неговото място е да бъде баскетболен треньор. И той има много още какво да дава, въпреки че адски арогантно копане. И така.
1: Добре, NBA монахините сега или след поредните съобщения?
2: Има две минути, как ще... една минута и половина.
0: Да, дай сега да ги опаткаме.
2: Опаткате монахините.
1: Отец Инокенти, и дошла съм да се изповедам.
0: Много са сладки монахините, които подкрепят Сан Антонио Спърс. Те ходят с естествено забулени, с покрити глави, но с фланелки на Сан Антонио Спърс. Бяха и в Оклахома за матч номер 4 от... Не, пардон, то си беше в Сан Антонио, глупости. Бяха в Сан Антонио за този матч номер 4 от серията, подкрепиха отбора и отбора спечели. И тази серия е много интересна. Няколко пъти казахме, сигурно вече нашите слушатели, които
1: слушат редовно. Че фредовния сезон Сан Антонио.
0: Сан Антонио отбора с надмощие на Оклахома. Да. В Сан Антонио мразят Оклахома Сити Тандър и ги наричат съдийски отбор. Това е защото самия пък Шей Гилджиз Александър адски много добре работи, за да си проси фалове, вкарва по 10-12 точки на матч от наказателната линия. Но също времено играят много добър отбор на баскетбол и наистина си заслужиха да са шампиони и нищо чудно да станат шампиони тази година пак.
1: 2-2 в серията.
0: И по-скоро аз бих казал, че тук на всички им се иска да има 7 матча.
1: То ще има, вероятно.
0: Защото тази серия е хубава. Тя е финала. Никс водят убедително с 3-0 срещу Кливланд. Кливланд след това разпадане в първия матч не можаха въобще да преодолеят шока, според мен, и ще загубят 4-0. Най-ново да вземат четвъртия матч, честно казано не ми се вярва. Мисля, че и четвъртия ще го загубят. И чакаме, ще видим кой ще бъде съперник на Нью-Йорк на финала. Ако и Майк Браун стане шампион и Саша Везенков в една година, ще бъде интересно. Оп, казах Саша, сори. Саш Кол Везенков.
1: Ау, добре. 3-0,
0: като ти го набиват непрекъснато в главата, брат.
1: 3-0 и равенство имаме и в националната хокейна лига, но ще го споменем след другите полезни съобщения.
2: Много
0: Вегас полезни. Повелха с 3-0 ли? Тая нощ, това
2: много полезни съобщения. Да не се подведете, защото в тази порция безсмъртни реклами ще чуете и такава на Салон за красота Трикракото Пиле. Днес на 25-ти салонът не работи. Мега час.
5: Чудни неща ще има тази седмица в Мега Час. Хапеш Space Rock от Writhing Squares, безупречен блус от Cedric Burnside, елегантна грънч носталгия от Saint Vincent, пикантен постпънк от A Certain Ratio, замещан хард рок от Infinite River и посилните китарни виалици на Doom Octar. Мега Час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
6: Бис, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е Тибис.
7: Здравейте, аз съм Олеко Дянков, журналист, преводач, фен на Боб Дилан, фен на Байерн Мюнхен и тази неделя в 22 по БНТ 1 ще чуете моите любими песни в моя плейлист.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
11: 038-227-224.
12: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
6: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

0: тази песен на автор Диян Дем е толкова вдъхновяваща, че кедъра не спря да свири на въздушни барабани.
1: Да, мен много ми харесва Save Me Now.
2: Обикновено свири на бас.
1: Save Me Now се казва това парче. Нашия приятел Василен Вълчанов, който по принцип ни е замервал често с изтънчени дестилати, изведнъж се оказа част от тази група и ти ги представи миналата седмица. Между другото, аз не успях да изслушам целият ви разговор миналия понеделник,
0: не,
1: но...
0: Не, явно е бил толкова скучен.
1: Не, просто съм много заед да се оплаквам. Аз ставам май като магарето Йори.
0: Не,
1: няма
0: тъй като
1: значение,
0: до средата на разговора, да, нито веднъж не те споменахме.
1: Да,
0: на теб ти
1: може би, може би заради това, да. Но ми е много интересно, останали дума
2: трябва
1: къде...
2: Трябва да признаем, че ти ни запозна с Василен.
1: Той ме запозна пък с наследника на фирмата Годе, който произвежда великолепен коняк. Разказвали сме и тази история, но много ми е интересно къде е записвана тази песен, защото ми се струва, че много, много добре е записвана.
0: Отех, но е смесвана и мастерирана в Гърция.
2: Да, ако беше много... слушал целият разговор, щеше да знаеш.
1: Да, много добра
0: истината,
1: е продукцията.
0: Специално за това умишлено не говорих. Така че нямаше как да разбере.
1: Да, да.
0: Ето, това е една кода, едно допълнение, един анекс към
1: интервюто. Кода е на мен,
0: тази цел.
1: Да. На мен е много ми харесва, между другото, моят приятел Момчил Бошков.
0: Да,
1: стига когато...
0: си изтъква колко приятели.
1: Ние бяхме много близки в ранните ни години в телевизията, точно годините, когато точно свалях Боряна и някакви етики. И ходехме заедно по купони, да, както е известно, да.
0: Приземие.
1: Момчил Бошков е част от екипа на спечелилия награда в Кан филм. Германски филм, който е снимал в България с български актьори.
0: Радвам се.
1: И много се радвам, защото ние обикновено обясняваме как нищо българския звук, никога няма нищо хубаво
0: ето
1: в него.
0: Виж, твоите съученици успяват.
1: Да, но Момчил, той ми е връстник, не ми е съученик.
0: Ага.
1: Момчил се оказа, че на практика точно това е правил. Той е саунд миксер, той е човек, който е смесвал звука на цялата тази работа. На филма, който на практика спечели Златна палма за оня ден. Мен наистина ме изкефи много това парче.
2: Златна палма е спечели Романецо,
1: да,
2: това
1: пардон,
2: е наградата
1: на журито.
2: Което е
1: пардон,
2: също огромна,
1: да,
2: награда,
1: да,
2: разбира,
1: да,
2: се, да.
1: Много ме изкефи това парче. Има татска енергия, макар че ми звучи малко преди 20 години. Нали, това възход точно на това американски саунд, но...
0: 30.
1: Да, 30, но много ми... Да, всъщност е 30, да, 95-6, точно така.
2: Golden Knights, Colorado Avalanche.
1: Да.
2: 5 на 3 в третия матч и тук имаме 3 на 0, казахме. Golden Knights от Вегас. Те са, да, Vegas Golden Knights.
1: Вегас, където има много сняг и лед.
2: Много сняг,
1: да,
2: и лед, и те изведнъж са на крачка от финала в NHL, защото това е финална конференция, разбира се. В другата, в източната, Каролайна Хърикейнс и О Каролайна срещу Монреал Канадиенс. Люк Канадиен поведе, обаче втория матч загуби след продължение с 2 на 3 канадски отбор и сега серията е изравнена. Тази нощ, мисля, българско време ще бъде матч номер 3. Със сигурност един от двата отбора ще поведе с 2 на 1, с 2 на 1 победи. Разбира се, трябва колегата Върбанов да каже нещо за ръгби новините.
0: Първият,
2: бихте ли били така любезни?
0: Първата е, че шампион на България по ръгби 7 за мнозина неочаквано стана отборът на Янтра Габрово в шампионата при мъжете пак, но в класическата дисциплина 15. Момчетата от Габрово завършиха втори и в финалния матч двобоят между Янтра и смятаните за фаворити балкански котки от Берковица. Аз го гледах, колкото и да ви е странно, че съм можел да гледам вчера. Беше безапелационно спечелен на нула от момчетата от Габрово. Сега даже ще се опитам да възстановя резултата 33-0. Но разбира се, много по-вълнуващо и с въздействие върху цялата ръгби планета беше бойното поле на един стадион, за който ние говорихме дълго време.
2: Сан Мамес.
0: Да.
1: Катедралата в Билбао.
0: В Билбао, който аз си мислех в интерес на истината, че е по-голям, но той се оказа, че е с 52 000 капацитет.
1: Изглежда наистина по-голям заради, може би, по-широкото някакси разпростиране на седалки.
0: Той на практика в сравнение с стадиона в Кардиф, в който се игра финала на Шампионската лига миналата година.
1: Бившия Милениум стадиум?
0: Те още мисля, че така го наричат. Принципалити е сега. Той стадиона в Билбао е направо с джудже, със своите 52 000 в сравнение с тези над 70. Разбира се, всички ръгби експерти и фенове по света не спират да величаят отбора на Бордо заради смазващата победа с 22 точки разлика над шампиона на Ирландия Ленстър. Шампиона, той всъщност на обединеното състезание, който включва и отбори от Шотландия, и от Италия и така нататък. 41 на 19, знаменита игра на Луи Биел Биаре, на Матио Жалибер и всъщност, както казаха, за деветката и капитан на Бордо Люкю, за когото говорихме в петък, че от баски происход, той в този матч все едно беше бинго, защото направи есе, вкара шутове и получи жълт картон. Тоест, всичко. От другата
2: голям
0: страна,
2: шлем.
0: Големият двубой всъщност беше между двете деветки, но пък не можем да кажем, че Джеймсън Гибсън Парк от другата страна, деветката на Ленстър, играе лошо. Момчето с номер 9, родено в Нова Зеландия, направи всичко, що можа, но много от състезателите на Ленстър, които практически са две трети от националния отбор на Ирландия, не бяха на ниво като талониора Дан Шиен, 15-ката Хуго Кинан, лявото крило, любимия ни All Black Риеко Йоани, който влезе на мястото, треньорът Лио Кълън, он е сушите, както го наричат българските фенове, на мястото на Джеймс Лоу, беше тотално обезличен, може би и заради това, че с абсолютно основание много български фенове до днес му викат Азис, защото той много се е изрусил. Но всъщност равносметката показва
2: следното. Шо му викат Дел?
0: Ми Азис му викат.
2: Добре.
0: Равносметката е следната. Това е втора поредна титла в Шампионската лига за Бордо и общо шеста за французите поредна, практически през това десетилетие от началото му до днес. Само французи са печелили. Любопитно е, че това е четвърти финал за това десетилетие на Ленстър. Четвърти финал, който те губят. И последната им титла от сезона 2017-2018 прави впечатление, че след силното присъствие на англичаните 2019 и 2020, които взеха финалите Сарасинс, съответно Екзитър, сега наистина само французи печелят. Доминацията им е даже леко дразнеща, като си има предвид, че в предишния ден, в петък, в Challenge Cup, което е втория по сила и престиж ръгби клубен турнир в Европа, Монпелие спечелиха директния сблъсък с друг ирландски отбор, Елстър, с още по-внушителното 59 на 26. Цели 9 есета отбелязаха французите. Така че, какво да кажем, след като Франция спечели при националните отбори и турнира на 6 нации, склонните адски да се надуват французи, в момента правят точно това. Адски се надуват,
1: но играха невероятно и също така трябва да кажем, че веднага след като получиха първото есе в матча, отвърнаха,
0: да,
1: и след това спряха на два пъти през първото полувреме критични ситуации някъде на около метър от точковото си поле.
0: Матчът изглеждаше решен през първото полувреме. Любимеца на Рангел Шарков Максим Ламот не скри това, че е рижия пес на терена, но Биг Бен, 150 килограмовия десен пилиер на отбора на Бордо, знаменит играч от Тонга, се снима като супергерой, тъпчеше се от купата с бира, която адски свински история, но забавен пич е Бен, там е и Фуна.
1: Аз искам още две неща, преди да дам думата на колко много кратко.
0: Да каже за Елче, да каже за
1: Хетафе. За Хетафе.
0: Да.
1: Значи първо, като говорим за Сан Антонио Спърс, Деарън Фокс, един от играчите, бивш съотборник на Везенко в Сакраменто, е казал, че Грег Попович е на хълта в съблекалната след матч номер 3 и ги е направил на пихтия, буквално изнесъл им едно тежка реч, това адски е помогнало отбора да се преобрази, като казваме Грег Попович на практика е Сан Антонио Спърс, това е човек с когото са свързани абсолютно всичките успехи и човека, чието родословно треньорско дърво е покрило цялата национална баскетболна асоциация, абсолютен гений.
2: Кедъра е дърво.
1: Бих казал, да, така и не е сам. И другото, което е адски интересно, За първи път вчера в световен мащаб телевизионна продукция от пряко, на пряко предаване на спортно събитие е била направена с само iPhone 17 Pro. 15 камери. Събитието е матч на голям стадион.
2: Окей.
1: Okay. Абсурдна история за iPhone. Всеки ъгъл, всичко е направено само с матч между LA Galaxy и Houston Dynamo от MLS.
0: Мога да предам матч по билярд между двама ви на живо с iPhone.
1: 15 телефона,
2: и то усмица,
1: което между другото чисто продукционно ще преобрази света, защото ако те са го направили един път, те ще го направят още много пъти и това ще понижи значително цената на телевизионната продукция. И накрая, за да завършиш баскетбол, Деси Ангелова спечели още една купа във Франция вчера.
2: Има не казваш се ученичката на Коко, нали?
1: Еми, понеже станах банален с това, всеки път го казвам.
0: Има и предвид, че след като падат разходите за технически параметри на продукцията, това не означава, че ще се повишат финансовите възнаграждения и вдигна качеството на човешкия фактор. Коментара.
2: Или че ще намалят таксите в България, на телевизионните зрители.
1: В България няма да се случи, защото тук този труд не струва никакви пари.
0: Намаляй.
1: Да, но, както знаем, навсякъде другаде по света, телевизионните коментатори и така наречените пъндити, т.е. специалистите, като да кажем Мац Виландер, Борис Бекер, които между другото вчера имаха много интересни изказвания относно стачката на играчите на Ролан Гарос, защото всички водещи тенисисти в момента протестират и това се изразява в това да дават пресконференции само по 15 минути. Нищо повече, никакви други медийни изяви, защото в момента всичките играчи разделят едва 15% от печалбата на турнирите от големия шлем, 4-те най-големи турнира в света. А те искат това да станат 22%. И включително Борис Бекер не споменава Националната баскетболна асоциация в това свое изказване. Първо подкрепя протеста и казва, че са прави играчите, водени между другото от Сабаленка и също така от Синер. И че в NBA печалбата се дели между играчи и собственици 50-50, което наистина е справедливото деление. А тук те искат 22%, колкото са наградите, колкото се разпределят в турнирите от сериите Masters 1000. Сори, до тук съм.
2: Не, и тук е хубаво да се каже, че всъщност те искат да се дигнат парите и на тези, които взимат по-малко пари. Точно не така, е идеята победителите да им се дигне много хонорари.
1: Да, и едно от другите най-важни неща е да има
2: да се разшири по-скоро
1: по-добро медицинско обслужване също. И гаранции за това, че при контузиш имаш подкреп.
2: 38-ми кръг от УА Лига. Тошо Попов, прости ми, където и да си. Ние ще продължим така.
1: Утре в 13 часа ще отидем да го изпратим точно.
2: Така. Казахте Елче и Хетафе. Всъщност матча на Елче, гостуването на Елче в Жирона, на местния едноимен отбор от Каталуня. Жирона Елче завърши 1-1 и по този начин Елче се спаси от изпадане, защото при загуба те бяха застрашени. А пък така Жирона отиваха на кино, защото изпаднаха. Заедно с Овиедо, който си беше изпаднал, и всъщност беше много интересно, че в този кръг, освен Овиедо, 6 отбора имаха горе-долу еднаква вероятност да изпаднат, при положение, че нали, само 2 трябваше да са, и беше жестоко. Елче завърши 1-1 и се спаси, а пък големия губещ от всички други е Майорка, въпреки победата с 3-0. И въпреки, че Моричи вкара поредния си гол, той беше много гневен като вкара гол, защото му беше ясно, че отбора може да изпадне. Но Хетафе пък завърши 7-ми. И всъщност, странно или не, но Хетафе ще играе в европейските клубни турнири, тъй като 7-то място означава Лига на конференциите. Билбао и Реал Мадрид, за които говорихме също, те пък направиха един зрелищен матч, 4-2 за Реал на техния стадион в последния матч за Арбелоа като треньор. Поне така се говори, вероятно и част от футболистите. Със сигурност последен матч за Барселона игра Роберт Левандовски, който откри резултата при гостуването на Барса в Валенсия. Но след това Барселона нещо се спихнаха, играха несериозно и загубиха този матч с 1-3. Това обаче няма кой знае какво значение, тъй като Барса си спечели титлата заслужено и то още преди няколко кръга след...
0: Барселона.
2: Отбора Барселона, каталунците победиха Реал.
0: Фуалуига.
2: Да, а пък за андалусийци няма какво да ви говоря, защото няма смисъл.
0: Няма сми.
2: Барселона 94, Реал Мадрид 86 в крайното класиране. Вилерал, които разпердушиниха Атлетико Мадрид с 5-1. 72 точки, Атлетико 69, но и Бетис от Севиля, андалусийци има ли? Поради много високия коефициент на Испания, 5 отбора ще си в Шампионската лига. Разбира се, Бетис ще минава през квалификация, но в този турнир. Селта 6-то място и 7-то е Хетафе, така че Селта и носителя на купата ще играят в Лига Европа, който е Реал Сосиедад.
0: Лига Европа.
2: Не, Ла Лига е едно, Лига Европа е друго. Италия, там станаха страшни изпълнения в последния кръг, просто чудовищни. Не коментирам матча Болоня-Интер, който завърши 3-3, защото последния кръг стават такива работи. Но, кому хората, които ние следим с повишено внимание вече втора година и се доказа, че има защо.
0: По славейкови причини.
2: Да, лагоди кому. Четвърто място в крайното класиране и ще играят в шампионската и този отбор.
1: Имаше 81 различни варианта на това как да се завършат отборите. Кому бяха в най-незавидната позиция на пето място и въпреки това успяха да отидат.
2: Подобен брой бяха вариантите за изпадащите в последния кръг в Испания. Но този последен кръг в Италия наистина се случиха чудовищни неща. Може би най-чудовищното е Милан Калери 1-2, който извади Милан от четворката. И другото чудовищно, разбира се, равенството в дербито на Торино, в който по-якият отбор от Торино
1: направи... Който се казва Торино.
2: ФЦ Торино. ФК Торино. ФЧ, може би, как е?
1: Еми, сигурно ФЧ, не знам.
2: Как е?
1: Защото тези, които организират Giro d'Italia, RCS на английски, на италиански се казват RCS.
2: Да, да. Така.
0: Прозекерия.
2: С два гола на Влаовича, Ювентус
1: Влаовича.
2: И след това Торино им прави 2-2 и всъщност 5 и 6 са Милан и Ювентус. Кому изкачат четвърти в шампионската и в шампионската лига. Тук, разбира се, ясно беше много отдавна, че Интер е шампион.
1: Второ и място, че Наполи са втори.
2: Второ място за Наполи. Абе, Наполи в един момент леко на кантар да не загубят и второто място, но си го заслужиха, нали? Няма съмнение. Много съм доволен, че Рома влезе в тройката. Аз съм им фен от 81-а година, така
1: че... Бях фен на Рома в момента, в който в този отбор играеха Пауло Роберто Фалкао и Бруно Конти.
2: И за това говорим.
1: Да.
2: Всъщност титлата 83-та година спечелиха една година след като и Фалкао и Конти блестяха на световното 82-а и Серезо заедно с Фалкао за Бразилия.
0: Да. От Конти, разбира се... От това време са безсмъртните думи на Колко Стойнов, Скорпиинс, кой кого ще ожири.
2: Е, това беше текст под снимка в една книга за рока.
0: Но колко имаше ли рок на рождението?
2: Ами не си спомням, накрая може да е имало. Не, бе, имаше предимно така приятна джазова музика.
0: Имаше Жамес, Хамес.
1: Слушаха се много изпълнения на Велислав Стоянов и Димитър Стоев тази вечер.
2: Тъй като...
1: Не само, защото присъстваха пред това.
2: Наследничката, най-малата наследничка на Велислав Стоянов ми се обади по телефона да ми каже, че ми е написала, че направила плейлист. И когато дойде семейството, се оказа, че тя го е забравила и сега си давам сметка защо, за да могат да звучат изпълнение на Варисовството.
0: Пуснахме Джеймс.
2: Така.
0: Хората се разтанцуваха и оживиха видимо, когато пуснахме Степ Джеймс след малкият безкръвен преврат, който осъществихме върху лаптопа или там, каквото беше таблет.
2: Устройството. Така, изпадащите в Италия, Кремонезе, Верона и Пиза. Седмо място за Аталанта или още Ладея, богинята ще играе в лигата
0: Ладея на... Ладея в Наркос е друго.
2: Да, в лигата на конференциите.
0: Най-якият момент в този филм е когато идва оня новия агент с жена си и той на границата в Колумбия казва: вие колко държите всъщност на тая котка? Нали се сещаш?
2: Бях го забравил, но ти ме подсети. Последен кръг в английски

0: контузии. Непрекъснато имаха по 10 важни играчи контузени, но с 2 точки повече от West Ham, 41 спрямо 39. Тук се потвърди написаното правило, което 99% от случаите важи за Англия, че направиш 40 точки и не изпадаш.
1: Англия, брат.
0: Англия, брат. Лайнарите от Челси. Значи, след като дълго време твърдях, че ще завършат 6-ти, защото някои си въобразяваха, че ще са в Шампионската лига, но преди някои седмици, като видях как се движат, какво казах? Рангел Шарков ми сетил, че ще вършат 10-ти. И Челси се върши 10-ти.
1: Адски левации.
0: Но те все пак могат да се похвалят, че са завършили в първата половина таблицата от вашата отбора. Сега аз като някакъв там почитател Техен, в някаква степен съм доволен, че няма да играят в лигата на конференциите.
2: Комбака вчера ми каза, че Челси са изкуствен отбор.
0: В момента са изкуствен отбор.
2: Бяха но... по времето на Абрамович, със сигурност съм, както и Манчестър Сити.
0: Не, сега са разпаднал се отбор. Да. Но пък,
1: за сметка на това...
0: Ебат изкуствения отбор бяха при Абрамович.
1: Да. С нощи на рождения ден на Никола Пи Стойнов, негово величество Асен Спиридонов ми напомни откъде всъщност идва голямата любов на феновете на Челси в България. След двете победи с 1-0 на ЦСКА в 71-ва струва ми се беше, публиката, нали се сещате каква е била публиката на български стадион 71-ва? Сиво. Спиридонов с Соня Гланс каза, то беше Blue is the color, Chelsea is the team, избрах. Много добре ги беше подредил, очевидно е запомнил добре, но ние никога не сме имали, поне до този момент, никакви съмнения в способността на Асен Спиридонов да помни, но понеже виждам, че лицата ви все още са пребледнели.
0: Само, не бе, глупости, чакай,
1: само да кажа, че онази бутилка бяло вино, която Златев донесе в петък, тъй като решението ни да проведем импромптю този джитбол днес на 25-ти ме свари леко неподготвен и аз нощи забравих да я пъхна в хладилника, така че нека остане за
0: петък. Аз съвсем умишлено не донесох 8-те бутилки виски, които
2: между другото да кажем, господин Върбанов, вино, че известният бургаски интелектуалец Любомир Перчемлиев
0: може ли да довърша с класирането за Англия?
2: Да, ви е цитирал и ви е публикувал от наградите в социалните
1: тоест,
2: мрежи.
1: Тоест сега да. Трябва да ви почерпя. Така
2: да,
1: ли?
2: Точно така.
1: Аз не знам за...
0: Арсенал, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Астън Вила и Ливърпул Шампионската лига. Бруно Фернандеш победи, подобри рекорда по асистенции, след като направи още една в последния кръг за победата с 3-0 на Юнайтед. Борнемут, Сандърланд, Лига Европа и Брайтън в Лигата на конференциите. И Брентфорд включително изпревари Челси в класирането. Още веднъж изпадналите Уолвърхемптън, Бърнли и Уест Хем.
1: Бе, я ходи до вас.
0: Чуковете, елате заедно да ходим направо. Да ужасим.
1: Ама ние ще се облечем като кукери.
0: Е, добре, край.
1: Като дара. Да, лошите духове. Аз не имам калпак, както знаеш. О,
0: и със Соня Реф.
1: Да, то понеже и доста топличко.
0: Ние това беше, кукер със това беше преди едно нощно изкачване на Черни връха си Стефан Августинов. Колегата ни изпрати подобаващо.
1: Доста глупости е имало през годините. И да се надяваме,
0: че... А каква е снимката още... на Кирил Станоев? Ти държиш книга Бенвенуто Челини. Това пък какво е сега?
1: Има някакъв... Аз се запознах...
0: Интелектуалци и любимите им книги, така ли?
1: Интелектуалци не знам. Иначе нямаше да съм там. Но веднъж след една поредна моя среща с делова среща в фотосинтезис, този усмихнат млад мъж ми каза, здрасти, трябва да се запознаем, аз имам един проект, в който снимам хора с различни на възраст, пол, занятия, раса, с любима тяхна книга. За да угаси огъня на съмнението, който е видял в очите ми, каза, ма ние и Пепи Хераков сме снимали т.д. Аз казах, добре, като става дума за книги, разбрахме се за един ден, за 20 секунди штракнах. Адски странно изглежда, че за първи път главата ми изглежда 6 пъти по-голяма от тялото ми на тази снимка, което по принцип не е точно така. Но заподозрях, че има леко монтаж, което е абсолютно невъзможно.
2: Само около 2 пъти.
1: Ами да, аз нали не изглеждам май точно така, но всичко е в

0: светлината, както знаем. Мисля, никога не съм послед... Има много недостатъци. Но един от тях поне никой не ми е казвал, че са ми тесни раменета.
1: Ами, до петък.
0: В фотосинтези се един както... някакъв човек влезе и ми каза, леле, та ръгбиска гърбина. И аз казах, а отдолу олимпийски гъс. Благодаря ви.
2: Чао, чао.
0: Благодаря ви, приятели, колеги.
3: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

0: Колосъс все така участва, не участва, участва, но и очаква гласовете ви във вашата класация Тангра Топ 40. Трябва да призная, че откакто това парче се появи в нашата класация, ви предупреждавам, но винаги лъжливо за това, че предстои среща с Монументалния Димитър Василев Нуфри в това студио. И ето, че това най-после се случва. Нуфри, здравей!
1: На здраве!
0: На здраве! Как си?
1: Добре съм, приятелю. Много се радвам, че съм тук. Не съм идвал, може би, от 2 години или колко повече даже, сигурно.
0: Но то времето и... лети с такава скорост,
1: да,
0: че...
1: И ми е много готино.
0: Какво става
1: много,
0: с...
1: Много благодаря за топлото посрещане.
0: Трябва да се пие чай и кафе сутрин.
1: Така, да.
0: Задължително, особено в тези хладни времена. Новото с Jasmine Whale е, че има даже още по-нова песен.
1: Да. Парчето Concrete Shoes or Cyanide. Вече го изстреляхме.
0: Гипсови бутуши. Панчаревското езеро.
1: Да. Панчаревското езеро, да. Много готино беше, защото се, да си призная, вече всички много ни мързи да правим визуализации и въобще картинки.
0: Как... Нали, за това се появи изкуственият интелект.
1: А, така, да, точно. И, и започнах да правя някакви проби точно за това парче с Concrete Shoes. И имам такива величествени изобретения на AI, че ти падна шапката.
0: Забавляваш ли се?
1: Забавлявам се, да.
0: Наистина ли дава безгранични възможности?
1: А, не. Не мисля.
0: Все още не.
1: Да. Поне колкото аз го познавам. Защото
0: най-вероятно на някакви... А ти винаги си играл с такива реща. Вие всъщност ти с Panic and White Haskell май направихте първия със сигурност, може тоест, със сигурност може би са две взаимно изключващи се. Но ваш беше... първия клип с пластмасовите, с пластелините,
1: да,
0: човечета,
1: да,
0: нали?
1: Да, беше отдавна много.
0: Това е преди 25 години. Не е чак толкова отдавна.
1: Да, да, толкова. 25
0: години. Тоест, винаги си играл с такива неща.
1: Да, определено. Обичах да се заигравам и ми беше интересно и си гайк.
0: И още очевидно, макар и да започна
1: много
0: с повече ме мързи.
1: Да, много слаб порив. Опитвам се с бороства нещо.
0: И най-смързава.
1: Да, и най-вероятно някои хора, които разбират се пак от графика и такива неща, сигурно се смеят, но в края на краища виждали сме много.
0: Нали живеем за това да правим хората щастливи, нека така, се веселят. Да. А новото парче за какво е?
1: Новото парче е...
0: За смърт,
1: да,
0: очевидно.
1: Да, он умре от смърт. В общи линии за това, което всички ни чака. Ето, виждаме, влиза и в ежедневието ни, всеки изминал ден се е повече и повече, стана се по-гадно и се е по-гадно.
0: Нека не забравяме,
1: и
0: че смъртта...
1: ние се храним от това.
0: Нека не забравяме, че смъртта е само началото.
1: А, така, да.
0: Или, както казват други, няма смърт.
1: Да.
0: Concrete Shoes or Cyanide?
1: Избери си болестта, motherfucker.
0: Е, това е. Ето ти 10 яйца, избирай си. Дали това, да, беше емблематично точно за соцсистемата. Нека да пуснем парчето, защото съм адски любопитен. Аз умишлено не си го пусках, защото исках да представя пред теб визия, като, нали, се сещащи адски модерни от 4, преди 4-5 години, вече не чак толкова. Reaction of, нали, примерно седат двама баскетболисти,
1: да,
0: тъмнокожи такива стрит баскет гурус, които цел живот са слушали в най-добрия случай от старата музика Тупак и LL Cool J, и очите им стават големи. Не мога да се похваля с толкова бели зъби, но я да чуем.

0: всъщност, като гледам, не мога да повярвам, че май са минали 10 години от дебюта на Jasmine Whale.
1: Ми, да, минаха.
0: Кога?
1: И на мене не ми се иска да повярвам, ама ще ни се наложи.
2: Ами, ей така, сега, минаха.
0: Не е тайна, че по всяка вероятност точно тези, мисля, че са 24 квадратни метра в нашето първо студио, е най-голямата концентрация на почитатели, фанатични почитатели на Димитър Василев Нуфри на планетата, като, разбира се, не искам да подценявам пламъка в сърцето Рамони Панчев, но аз и Васко Райков сме сред най-най запалените поклонници. И това, което слушам в точно това парче, което слушахме допреди малко на Jasmine Whale, звучи шатски щастлив с тази група. Аз и преди съм ти го казвал, преди 2 години. Май тук звучиш най-щастлив.
1: Да, бе, човек, като си намери своето, аз по принцип търса винаги. Не спирам да търса. Спирал. Да, цял живот търса. Но в специално с Jasmine Whale стана някакси това топлото, готиното, приятелското чувство се обади и излезе.
0: Не искам да използвам думата пъзъл. Мозайката се подреди по най-бързи и лесен
1: точно,
0: начин.
1: Да, да. И то натурално, без... нали, ние с Боби не сме си представили, че си има в една банда. Той си в Babyface, аз си в Пирамания, Паникън и така нататък. И бяхме приятели успоредно с това, нали, през цялото време, още от началото на 90-те години. И,
0: Цветя от началото на 90-те.
1: Да. И когато той предложи да си направим нещо, вика, бе,
0: той ли го предложи?
1: Да, бе, да, това беше.
0: А той защото.
1: Това беше доста давно.
0: А той защото продължава да не може да продължи приключението, което всички пък очакваме от него с Лепра Делукс. Еми, точно преди една седмица говорих с Бебо. Той каза, вече не ми се говори по тая тема. Така че нека и ние не говорим за това.
1: Да. Да, всеки си има, нали, кусурите, това е ясно, но даже ние с Боби сме стигали до много сериозни такива момчешки.
0: За момче.
1: На момент, нали, да вземе да стане лошото. Нали, обаче това е в период от 30 години в края.
0: Ама, извинявай, кажи ми една група, която ние харесваме, в която да няма такива напрежение,
1: да,
0: между членове.
1: Да, веднага ми изникват, нали, аз понеже харесвам Полис, ми изникват Стюарт Копланд и Стинг, нали, те са стигали до бой. Определено. Не мога да се сета за други, със сигурност имам милиарди.
0: Аз не мога да се сета за групи, в които да няма такива проблеми.
1: Да, да, точно.
0: Може би в мормонските е друго, но да, не говорим за такава.
1: Но с Бобата и въобще той ме запозна с Ненко, нашия китарист. И някакси стана спойката. Имахме проблем с намирането на барабанист дълго време. В края на краища пак се спряхме на много стар приятел, с който всъщност аз започнах да свиря. Милен Иванчев беше барабанист на Пиромания, на първата Пиромания.
0: Спомням си.
1: Да.
0: Той след това беше Степи и Бастардо
1: Обей. Да, и така нататък. И въобще, нали...
0: Той ли е сега?
1: Да, той е барабанист на Jasmine Whale. Той е барабанист на Jasmine Whale от вече колко години? Забравих. Поне май станаха 4 или 5 години, нещо такова.
0: Тоест половината път на Jasmine Whale е вече
1: сменен. Да, имахме един период, в който търсихме барабанист. И пробвахме, правихме, струвахме, не се получаваше.
0: Благодаря ви, че не свирите пак. Даже не му казвам името.
1: Да, и в края на края...
0: Не се друго, защото иначе щеше да е същата песен на нов глас.
1: А, така, да. Аз вече дори не се страхувам да започна за не знам кой път в живота си, но поне за сега, нали, той е момент, който сме задържали, това приятно чувство, нали, да бъдеш в банда и да произвеждаш собствени неща, го има и настроението е супер.
0: В този ред на мисли, това е най-гадното изречение на планетата, затова умишлено го използвах, в този ред на мисли даже не те питам колко пъти седмично, колко пъти месечно се виждате?
1: Сега последните седмици, между другото, се виждаме по 2 пъти и събираме се...
0: По 2 пъти седмично?
1: Да, да, да. И е много яко.
0: В Concrete Shoes of Cyanide ми се струва, че дори по-очевидно, отколкото в предишните парчета на Jasmine Whale, ти имаш колко? Минимум три вокални леери. Един много нисък. Много нисък. Да. Един... И некъв среден трябва да има.
1: Да, имам ги. Това ми е останало от, още от началото. Обичам така да има наситени вокали.
0: Само обаче... ти пееш?
1: Да, да.
0: Това нещо... Стилиш ли и на китара?
1: Да, да.
0: Защото предишния път ти каза, копале, започнах пак да свира на китара, ми, да, което е жестоко.
1: За мен това си остава един фетиш, който просто може би си умра с него, не знам. Даже наскоро някой ми каза, ти си китарист.
0: Не можем да те погребем с жълтата китара на Ван Харенови, сложиха я в ковчега на Даймбек.
1: Някой ми каза, ти си китарист. И аз вече започнах да се усещам по друг начин. За което казвам на здраве.
0: За него. Да. За анонимния.
1: Да, той каза, ти си китарист.
0: Може би е било, когато репетирахте с твоята китара акустичната версия, т.е. не акустичната, с акустична китара, с акустични китари, това парче на Motorhead.
1: Да, тогава на лайфа на Леми искам да си извина публично.
0: Малко закъсня, но не беше ти виновен.
1: Но не бях аз виновен.
0: Юли се държа така, както всички очакваме от него да се държи.
1: Да, няма да говорим бичето повече, но не бях аз виновен, казвам го.
0: Не, но репетициите си се случиха. То да. Може би тогава някой ти е казал, че ти си китарист?
1: Не.
0: А колко време отделяш на китарата? В смисъл, имаш ли такива моменти?
1: В последно време съм така усилено работа.
0: Откакто те окрилиха с думите, ти да, си китарист.
1: Да. Това нещо ми е било мечта още от началото с пиромания, с Петко Дренников и въобще 90-те години, когато се искаха. Да, с две китари да го правим това, проче и аз да свира. Много исках да държа китара и
0: more
1: да
0: than words.
1: Да. И Петко такъв казаше, бе, тебе силата ти е в пенето сега, не, няма смисъл, аз ще се оправя. И на мен ми стана ясно. Затова
0: какво ти стана ясно?
1: Че няма да мога да фана китара в пиромания.
0: Защото Петко ли ти дава?
1: Да. Не, че не ми дава. Даваше ми, напротив. Аз много от нещата, които всъщност основата ми е от него. Аз гледах и крадях от него. Нали? Попивах всеки път, когато свирихме заедно. Но... по-нататъка вече, когато се разделихме, нали, те заминаха за Холандия, аз започнах паника на Лай Ескърс и казах, ето сега. Сега вече не ме интересува, можеш ли, не можеш ли да свириш, фащи тази китара и почвай да свириш.
0: Сто пъти сигурно съм те питал, а ти защо не замина с тях тогава?
1: Защото срещнах жена си и положих му основите на нещо друго. И всъщност си напаникам тогава.
0: За всеки провал в музиката винаги стои по една жена. Да. Поне по една да. Жена.
1: Добре, че тя не слуша в момента, но между другото ще кажа.
0: Ама в провал в музиката това не е задължително да е лошо. Защото пък виж, роди се със сигурност най-емблематичната българска алтернативна група, пееща на български, правя това уточнение, защото
1: да.
0: Има едни близки семейни хора от същата тази Baby Face Clan, които може би ще ми се обидят, но факт е, че извинявай, до ден днешен 1, 2, 3 TBDBD, макар че това не е точно на български, но китарата колко добре ви стои е...
1: То си пе, нали, тогава...
0: Национален фолклор?
1: Ме питаха, защо пееш на български английски?
0: Да.
1: Защо пееш на 1, 2, 3 TBDBD?
0: Та, мисълта ми е, че ако те не бяха заминали, нямаше да има паник на Лай Аскър.
1: Да, може и така. Може и така да го... И така да се тълкува. Да, абсолютно. Нямаше тогава, нямаше кофти чувства и така. Просто аз исках да правя, нали, нещо и започнах.
0: При това, това е то съвсем оказа... различният дух, се оказа.
1: Да,
0: 90-те
1: да.
0: Бяха...
1: Показах от друга страна на себе си. Въобще...
0: А и ти самия, вероятно, влизайки в тази среда, си открил много неща за самия себе си.
1: Да, абсолютно.
0: А ще има ли пак паника на Лай Аскър?
1: Да ти
0: това
1: кажа
0: е
1: честно,
0: спария...
1: да, това
0: гигант?
1: Е такъв въпрос, който не мога да отговоря.
0: Бяхте нали... май на едно шоу на Шеки
1: на
0: с Шеки,
1: да, той държеше да има такъв реюнион специално за тая дата на Шеки... и ние го направихме.
0: Шеки не. Има толкова детски огън, че не можеш да му откажеш.
1: Не, това е много готино беше.
0: Това е все едно да вземеш захарния памук от дете, което точно го е получило на Коледа, нали?
1: Да.
0: А защо с черния, с Васил Първановски тогава? Какво става с Душко?
1: Душко беше
2: мисля, че не можеше да не можеше да го направи това нещо. Просто каза...
0: Ама жив е, нали?
2: Да, бе, всичко му окей, просто не можеше да участва и затова с първановски беше.
0: Каква е следващата стъпка на Jasmine Whale и този клип всъщност, т.е. това парче има ли клип? Ще има ли?
2: Не,
0: от тези,
2: не,
0: за които значи, си играеш?
2: Относно At the Gates.
0: Ще се осмелиш ли да покажеш игрите си с звяра, наречен да изкуствен интелект на широката публика?
2: Не, не, не, не. Решихме да го правим пак така, както правихме 2018 година, когато се събрахме с един барбанист Ами Ротенберг. Той живееше тук, израелец. Между другото, барбанист на... по заместване бил барбанист на Роби Уилямс.
0: Mm-hmm.
2: И такъв свирива с доста хора в Лондон, по щатите, наляво надясно.
0: Послен 64-ти.
2: Да.
0: В соца.
2: Да. И беше дошъл тук да живее и да работи. И се намерихме, свирихме известно време заедно и направихме едни три такива наживо записвани от репетиционното много парчета от предишния албум Ghost Have Shadows. И те бяха така доста успешни, доста по-успешни от клипове, за които ние положихме доста усилия, нали, в последствие. Примерно за At The Gates направихме един клип, който лично аз много харесвам, с Жоро Марков. Но определено...
0: Малкият джин.
2: Да, определено ефекта беше много такъв смразяващо нищожен. Нали, по-специално в мрежата.
0: Очевидно е, че светът днес се движи по някакъв друг алгоритъм, отколкото ние сме свикнали.
2: Абсолютно, да. Няма начин, нали, на нашата възраст да не започнеш да забелязваш, чай малко нещо, не сме окей. Okay,
0: има.
2: Не сме в час.
0: Има начин, но по-добре е да го правиш, по-добре е да забелязваш.
2: Да. Така е.
0: Защото иначе ще те сочат, когато излезеш от вас.
2: Аз съм свикнал
0: децата в гръб, като квартални идиот.
2: Точно така, да. Аз обикновено тези неща ги забелязвам, нали, но все пак държа, нали, както съм и написал в обясненията за парчето, нали, че имаме някакви елементи от модерен пънк и така нататък, но елементите на олдскула, с които сме закърмени всъщност Jasmine Whale, си стоят при нас. И то най-вече за Боби Струкански. Това е много, много настоява.
0: Всъщност обаче, ако върнем корените в олдскул духа на Боби Струкански, страхувам се, че ще трябва да се върнем до Бъди Холи.
2: Да,
0: защото
2: абсолютно.
0: Той е там, дори виж му очилата.
2: С това така за сега успешно се преборваме.
0: The day the music died.
2: Да.
0: Видях, че Jasmine Whale ще свирите с Clutch. Една група, да, която всъщност ти още от много години много, ми говориш,
2: да,
0: колко много харесваш.
2: Да. Мисля, че беше преди точно 2007-2008 година.
0: Да.
2: Там беше. А те са били, тогава са били вече стара група. Но открихме я тогава, 2007-2008-2006.
0: След това, по-късно, 10 години по-късно, ти ми каза, че...
2: И въобще, нали, много, много им се кефихме. Аз лично, за мен Нил Фелън беше... Не беше и сега. Един...
0: Много по-късно ти ми каза, че си превключил на Viagra Boys.
2: Това беше тук последните 5-6 години.
0: Uh-huh.
2: Сина ми ме светна, между другото, да си призная.
0: Васето.
2: Uh-huh.
0: Еми, всъщност, виж, защо човек прави деца?
2: Да, за да го светна музика. Когато трябва. Така, да. Дъщеря ми също ме светка на разни нови работи. Не толкова нови, т.е. тя е фенка много и на Idols, и на... по-скоро на хип-хоп, който е наистина интересен. Аз не съм хип-хоп маняк, обаче слушам покрай нея, слушам такъв интересен хип-хоп и български хип-хоп също така откривам.
0: Който... Интересен български хип-хоп?
2: Да, да. Предполагам, че може би някой сега ще иска да му убие. Нали? Но,
0: както се оказва, без да навлизаме в подробности, това не е чак толкова трудно
2: не
0: в тази страна.
2: Не е толкова трудно последните дни.
0: Добре, но всъщност синът и дъщерят ти ще дойдат ли да гледат Jasmine Whale и Clutch?
2: Аз напъвах толкова много, все пак съм в шоу-бизнеса от цяло столетие.
0: Е, едно, две,
2: за
0: три.
2: За да мога в края на краища, за да закарам децата си на клъч.
0: Искам да пусна още веднъж Concrete Shoes or Cyanide, за да може евентуално тези наши слушатели, които не са обърнали внимание на ниския глас, на този отгоре, не позволяваш на другите трима да пеят, нали?
2: Не, бе, позволявам, даже ги
0: но
2: карам.
0: Искат.
2: Даже много искам да започнат да пеят, обаче по-добре да не го записваме.
0: А как се случва това? Не, окей, записването, ама на живо няма да е същото в такъв случай. Или ти като Винс Нил се пуснеш подложки.
2: На живо не е същото, затова вече абсолютно, сега чисто технически ще трябва да се правят нещата така, както ще ги правиш на живо, защото по отношение на пеенето в групата единственият мой съпорт е Ненко, но това не е достатъчно. Мен ми се искаше всички да го правим и съм го искал това през цялата си
0: като
2: кариера.
0: Нали?
2: Да. Но...
0: Или като King's X.
2: За жалост, тук трудно става.
0: При King's X е по-лесно, защото те са трима, а вие сте цели
2: не,
0: четири.
2: Те са богове, те са велики.
0: Вие сте тълпа от четирима души.
2: Това
0: кога е концерта?
2: На Клъч ли?
0: Да.
2: 20 май.
0: Охо, има много време до тогава.
2: Има време. Мога се научат и да пеят до тогава.
0: Ами, я им звънни, докато слушаме парчето. Не гледат телевизия.
2: Боби заминава утре на концерт на Cool Shaker. Не знам кога ще се учи да пее, но там предполагам ще научи нещо.
0: Явно и той от секта.
2: Да, да.
0: Нали знаеш, че великото в тази група, която много, много, много добре сложила звука си върху Хамонд органа, Кристиан Милс е певец и китарист, е син и племенник на хора, много дълбоко вкоренени в театралната Шекспирова традиция. Страхотни актьори са те. Тоест,
2: днес им гледах един клип и
0: той издънка. Той издънка, не е станал актьор,
2: да,
0: а е музикант. И всъщност последният им албум на мен много ми хареса, защото онези там с Кришна схемите Govinda Jaya Jaya, то беше жестоко и кавър версията на Хъш.
2: Пак има такъв подпис в момента.
0: Да? Разбира се, че има,
2: пак го има.
0: Но те и The Charlatans имат страхотен албум. Изобщо, ония не се дават.
2: Да.
0: Така че не виждам защо вашето поколение трябва да сваля ръкавиците. Ето го пак парчето Concrete Shoes or Cyanide. Слушайте различните височини във вокалите на Димитър.

0: Мога да кажа, че няма как да знам дали това е най-добре записаното парче в историята на Jasmine Whale, но съм 99% сигурен, че е най-добре смесеното.
1: Ами, значи ние с At The Gates пробвахме с
0: не
1: Brandon...
0: Не с шведската група At The Gates, чийто певец почира, за съжаление.
1: Yeah.
0: С песента At The Gates, която сега ще пусна като фон. Извинявай, че те прекъснах. С At The Gates пробвахме.
1: Да, At The Gates бяхме пробвали с Brandon Decora, който е такъв... нали, има грами въобще за смесване и така нататък. Смесва Foo Fighters, Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age, такива групи. Нали, решихме да го пробваме това нещо. Окей, стана, но в края на краща, каквото вкараш, такова и ще изкараш в, нали, в тая работа. Слушахме, гледахме, видяхме резултата и от At The Gates, от това парче нататък, вече правим нещата сами, абсолютно сами, с собственици ръце, в собственици...
0: Имате ли вече записани парчета, които ние не сме стигнали още до тях?
1: Значи, последното, остана още едно. За тази година искаме да издадем EP, което да включва At The Gates, Concrete Shoes, Colossus и още едно парче, което се казва Happiness Digger. И това ще стане след... той е готов.
0: Мини-албум от 4 композиции.
1: Да, така, да.
0: А ще бъдете ли готови да го пуснете и издадете до концерт?
1: Най-вероятно преди клъч ще излезе това парче.
0: А ще го продавате ли на място?
1: Не. Ние сме привърженици на този дигиталния формат, който си седи в мрежата. Защо? Защото...
0: Не се занимаваш.
1: Да, абсолютно. Признавам си. Много хора ни казват, защо не... Ние направихме дискове, продадохме ги, нали, с първия ни албум. Те... Не беше и голям тираж и така нататък, но в края на краищата няма специално на нивото, в което се намираме в момента като група, няма голяма разлика. Така че винаги тези всичките неща, които сме правили, могат да бъдат издадени на някакъв носител, могат да бъдат направени, но определено на 55 години не ми е особено интересно да си гайкам, нали, да си правя някакви неща, които да продавам на лайфове. Фанелки правихме веднъж, аз ги подарих повече от половината на един от концертите ни. Разбираш ли?
0: Да, да, напълно.
1: Нали ме разбираш?
0: Напълно.
1: Смисъл, когато свирихме с Airborne, нали, не сме такъв тип търговци. Не знам как да си израза. След лайфа на Airborne застанахме с един куфър, хората минаха, супер се кефеха, продавахме си фанелките, остана половината куфър и след това имахме един концерт, на който аз продадох една или две фанелки или нещо от сорта и след това го отворих този куфър и казах: заповядайте, нали? Също правих и с дисковете.
0: Отвореният куфър, това е като...
1: Да.
0: Така че, песен.
1: Нали, в някакъв момент може би ще имаме носители, може би ще се продават тези носители, то най-вече в тези магазини, които са, нали, за фенове. Тук,
0: при знаем, Макси.
1: Точно така, при
0: основно.
1: Макси. Основно, да. Ако тръгнат да се получават нещата, да става малко по-сериозно, защото сега, окей, нали, ние сме имали имена на времето, но много добре осъзнаваме какво сме в момента и какво е положението на бизнеса. Все пак той е и бизнес. Така че избираме си варианта да седим в Bandcamp, нали, омразния Spotify, Apple Music и така нататък.
0: Ти не правиш музика, ти правиш съдържание за Spotify, някой се шегуваше днес.
1: Да, така е, абсолютно съгласен. Но ние няма къде да отидем, разбираш.
0: Въпросът е обаче следният. Ти, не е нужно човек да те гледа повече от 30 секунди на сцена, за да установи предубеден, непредубеден, че ти всъщност принадлежиш на сцената. Ти си роден за нея. Въпросът е, след всичките тези години, неминуемо всичките промени, които се случиха като една постоянно изменяща се крива в принципите, по които действа не само икономически, което всъщност разбира се, че е важно, ама ние сме в България. По-важно е как емоционално се промени интереса към тази сцена. Неизбежно е да си имал и разочарования. Въпросът е, че по този начин сега намирам връзка към първите си думи, че тук в Jasmine Well ти изглеждаш наистина много щастлив. И в това парче, в което човек може да чуе поне три тона или тоналности на твоя глас, какво всъщност ти липсва още, за да си 100% щастлив в Jasmine Well? Какво планирате да направи?
1: Определено има нещо, което нали, окей, аз съм щастлив, че я имам групата, че съм в групата, нали, че изживявам това нещо, но определено ще бъда много по-щастлив, ако започнем да свидим повече и имаме повече публика. Ние се борим за публика. Ние търсим публика, търсиме контакта с нея. Притеснителното е, че специално за, нали, за стила, в който ние се развиваме, е меко казано трудно и става бавно. Така че ще трябва да свикнем с мисълта, че за дълъг период от време ще трябва да се ухажваме с нашите фенове.
0: Има и един друг момент, че ние с теб сме преки свидетели на последните 35 години на това, което се случва на сцената в България. Преди 25 години в епохата на Panic and White Oscar, вие практически почти нямахте конкуренция. Днес изобщо не е така.
1: Въобще не е така, да. Абсолютно. В момента нали, ние започваме абсолютно от начало. На тая възраст, на която сме, започваме абсолютно от начало.
0: Децата ти какво мислят? Защото това е най-директно...
1: Сигурен съм, че не споделят с мене какво
0: мислят. А защо? Помоли ги да бъдат искрени с теб, ти ще разбереш.
1: Сина ми каза, всичко ще бъде, всичко ще бъде окей. Дъщеря ми каза, не, верно, много хора ви харесват и така нататък.
0: Не, това е въпросът. Те могат
1: те самите харесват това, което правим.
0: Непредубедено да харесат тази музика, защото тази музика не е олдскул музика. Това не е музика. На концерти, на клъч ходят и хора по-малки от децата.
1: Това са неща, които те първо предстои да видим. Смисъл, последните 4-5 години, нали, ние сме група, която прохожда. И прохождаме 4-5 години. Някои го правят за една нощ, други го правят за по-дълъг период.
0: Е, обикновено малко преди навършване на първата година биологически при човешкото същество. Искам да пусна една от най-любимите ми песни от втори албум, Ghosts Have Shadows, което, нали, само по себе си отново е хитроумна декларация, че духовете също имат сенки.
1: Това е на сина ми, всъщност. Той го нарисува и измисли като изучение.
0: Парчето, което ние май сме пускали най-много от този албум, се казва This Groove Is A Wreck.

0: Абе, сега като гледам дискографията, оставам с впечатлението, или по-точно, неправилно се изразих, установявам, че има песни на Jasmine Whale, които ние пускаме до ден днешен, които обаче ги няма в двата албума.
1: Това са Глиган. Да, това са Глиган. Глиган, който всъщност стана любим на много хора, още като го пуснахме преди
0: точно
1: 10 години.
0: Къде живеем?
1: Да. Това са парчета, които тогава записвахме с китарист, барбанист, който някой приятел и така нататък.
0: Кой дойде?
1: Не бяха включени в албуми. В последствие направихме, примерно, Глиган. Го направихме на парче, което е включено в албум и се казва Woolen Tuxedos. Нали, направихме го на английски, а оригинал му е на български. И въобще повечето от първите парчета, с които почна групата, се трансформираха, нали, пренастроихме ги в други строеве, пробвахме да свием и така нататък. Имаше едно парче Transitions, което...
0: Подстриган перикъл.
1: Да, подстриган перикъл си остана, до ден днешен го свиеме, нали, наживо. И то ми е, на мен ми е едно от любимите парчета, между другото. То не претърпя толкова. То си остана такова, каквото си беше.
0: Ама човек няма къде да ги слуша тях в
1: мрежата. Не, последният перикъл е включен в първи албум, Розалия.
0: Ага.
1: Глиган е...
0: По друго име, очевидно.
1: Да, то е преди този албум, Розалия. Иначе Woolen Tuxedos е версията, нали, на Глиган на английски, е включено в Ghosts Have Shadows.
0: Абе, или аз съм луд, или ти ме пързареш. В Розария, мадам, вълкът в храма е, не тръскай дървото.
1: Това са парчета, които не ги свини.
0: Ламбо и сторта, Розария, 200 хрътки, отрова е, но няма подстриган перикъл.
1: Всъщност постригам перик. Да, Боже Господи, аз вече аз откачих това.
0: Значи не съм аз.
1: Yes, не съм луди аз.
2: Аз съм луди, да.
0: Но фрия лут.
2: Извинявам се.
0: Но фрия лут с да. Т.
1: Еми не, наистина, значи сме на възраст.
0: Не, пък и да имаш извинението, че...
1: Нали тече една така реклама? То се започва с забравянето на думички.
0: Една, две ли са групите, в които има. Ние продължаваме да пускаме да, по нашето радио да, твоето участие в Farol BTF. Groovy Bone, Groovy Bone, да, Groovy Bone, да. Crusher.
1: Извинявам се, господин Върбанов.
0: Не на мен, на нашите слушатели. Да, аз съм тук, аз следя, гледам, задавам въпроси. Та, всъщност, ако теглим чертата...
1: Той чай тук е много силен, много бързо да, почнах да загубвам
0: думки. Черният чай е опасен. Да. Всъщност обаче, ако теглим чертата на всичко случило се до тук, в тези 42 минути, всичко изглежда наред. Имате нови песни, имате план, предстои голям концерт. Да. Но какво ще правите лятото? Ще бъде лятото... ли то свързано за всеки от вас по някакъв начин и с Jasmine Whale?
1: Опитахме се да се включим в фестивалите за тази година. Още от миналата година започнахме. Явно не сме достатъчно популярни, не сме достатъчно желани. Не можахме да се включим.
0: Кой движи нещата за вас?
1: Ми, общо, взето, аз се занимавам с тези работи.
0: Както обикновено.
1: Да, обаждам се на, нали, по места и така нататък. Но бих казал, че сме в труден период. Ударихме на камък по отношение на фестивалите тук в България. Не мисля да се отчаявам.
0: Concrete boots on cyanide за всеки затворил врата.
1: Така, да, точно така. Но пък за сметка на това, нали, с най-любимата ни група ни се пада да свирим заедно. Така че не е толкова несправедлив живота. И сме щастливи от този факт. Така че най-вече лятото ще мълчим. Предполагам, че ще се обадим отново през есента. Ако има някаква възможност за живи участие през лятото, ще го направим, разбира се. Но не сме група, която е подписала договор с лейбъл. Нямаме сериозни планове. Просто живеем и правим музика и се радваме на това, което
0: правим. А има и нещо
1: правим.
0: Друго, че вече след този колосален опит за българската сцена, който вие, специално ти и Боби имате, Милен също по-своему, аз,
1: да.
0: Ненко всъщност не съм много сигурен.
1: Ненко е от, няма толкова много, нали, участие в групи и така нататък, но е много, много в час, много подготвен човек.
0: Той е много симпатичен, много добра работа, да. Има страхотно излъчване и на мен ми стана изключително приятно, когато пробивайки си път в изключително сгъстената маса последователи на Леми Килмистър на концерта на 28 декември, попаднах точно на Ненко, който сияеше.
1: Да, той си скефи много тогава.
0: Той сияе, което е особено в съвременния ни свят, не можеш да кажеш за всеки го, че сияе. Той сияе, в крайна сметка, колкото и сериозни да са тебите, които засягате в текстовете на Джазмин Уейл, в тази група доминират доброто, положителното настроение, ние, усмивката, ние самоиронията.
1: Това е много готино просто. Жестоко е да си в група с добри приятели.
0: Тоест, има ли терапевтичен ефект това?
1: Има. Определено има. Определено има. Боби знаеш, това е човек на медицината.
0: Винаги може да ти излекува очите. Тоест, да ти предпише лупи.
1: Да ти предпише лупи. Да, той предписва на целия шоу тук на всичките рок-н-ролери в България.
0: Със сигурност Вили Стоянов има лупи от него. Александър Бояджиев, чиката, прекърши хардкор летвата и той е с лупи.
1: Аз
0: може би и други. Ти имаш лупи.
1: Децата ми имат лупи от него.
0: И те ли?
1: Жена ми, не знам от него ли беше, не мога, вече не помня. Но той е доктор Лупи.
0: Както каза ти, когато се срещнахме, ей, това беше толкова отдавна от телевизията, той е офталмолог.
1: Той е офталмолог, да. Хънчо, той пише стихове.
0: Всъщност, като гледаме, извинявам се за англицизма, таймлайна, първият албум е 2016, вторият е 2020,
1: трети няма, ще има EP.
0: Отдавна му е минало времето на третия, т.е. би трябвало да е излязъл през 2024, ще кажеш пандемията.
1: Преди, преди правехме албуми, нали, гледахме да ги правим постоянно, но честно казано, днешна гледна точка, ако погледнеш нещата от към днешния ден, е много по-разумно да не се изхвърляш. Със сигурност ще имаме албум, но той ще бъде направен тогава, когато наистина си заслужава да бъде направен. Сега в момента ние просто опитваме почвата и, както казах преди малко, ние се опитваме да пробием.
0: А това парче, новото, Cyanide, Concrete Shoes and Cyanide, опитах се да го обърна. Планшетистите пишеха наобратно в казармата. Колко време ви трябваше, за да го направите от самото начало до края?
1: At the Gates беше доста отдавна, беше готово, просто излезе миналата година, а тези три парчета се направиха лятото на миналата година, на 25-та година, и бяха готови към края на годината.
0: Имам предвид, чисто технологично от измисленето на парчето, от измисленето му до финалното, последно, дето си кажеш, нали, бати, повече няма да го пипаме, колко време?
1: Обикновено на парче отиват по една-две седмици, нещо такова.
0: Ама и в създаването му ли?
1: Значи,
0: сумарно
1: е повече. Значи, да речем, докато ги направим, докато се избистрат и се изцъкат, нали, в главите ни една-две седмици и след това записа на тези неща, става обикновено наведнъж.
0: А как става? Какъв е механизмът? За да не говорим по принцип, защото то дженерик механизъм и технология по принцип е подвеждащо. Как стана Concrete Shoes or Cyanide, защото ние сме принудени да го пуснем още веднъж? Кой дойде с идеята? Текстът, не се съмнявам, че е твой. От текста ли тръгна или тръгна от някакъв риф?
1: При нас нещата започват с рифове и с свирене заедно. Както може би при повечето групи, нали, които са в нашия жанр,
0: А какъв е вашия жанр? Забавен.
1: Говоря за, да, забавна рок музика.
0: Забавния жанр.
1: Наскоро си прехме майтап, нали, ти какво свириш, и беше нещо като псевдо, това го чух в магазина, в който работя.
0: Музикалния магазин, който работиш.
1: Сам, псевдо еди какъв си рок, само че не мога се точно какво беше.
0: Псевдо-рок.
1: Да, нещо като псевдо-рок.
0: Псевдо-рок и жестоко, между другото.
1: Да, какво си? Псевдо-рок.
0: Ерзац-рок.
1: Да. Тези неща се случваха. Отиваме на репетиции, правиш нещото, излиза идеята. Повечето от хората, които се занимават с тези неща...
0: Вие къде репетирате?
1: На тавана на Боби. От доста години сме спретнали на студио, което...
0: Ма това същия таван ли е?
1: Да, тавана, на който той направи май... долу къщата на Силви Вартан. Имаш гледка към бившата къща на Силви Вартан.
0: La Marita е Marivière,
1: да.
0: Comme la Seine et la Tienne. А това същото място ли е, където Павел е живеел преди 30 години?
1: Ами не...
0: Нали знаеш за кой за... Павел ти говоря?
1: Павката от
0: Band of Mad Women.
1: Да, да, мисля, че да. Да. Също място е. Да.
0: Това е хипи. Това е най-голямо хипи, да. В вашето гнездо на уси.
1: Да, на метал уси.
0: Видях го този... чакай, как го наричаше Насо? Беглика Лориер.
1: Беглика Лориер, да.
0: Винаги усмихнате. Винаги усмихнате Павката.
1: Да, бе, ние бяхме даже...
0: Но той живее... Съседи
1: с него.
0: Той живее там, нали?
1: Живяхме в една къща почти.
0: С Силви Вартан.
1: Не, не. Близо до Силви Вартан. Пак в същия район. Всичко се върти около Силви Вартан.
0: Всичко стана Кемтрейлс. Е, тя се пак е от Искрец.
1: Ето, ти го каза. Всичко е Кемтрейлс.
0: Та всъщност събирате се на репетиции в този таван, превърнат в студио. В един момент ти хващаш китарата и в главата ти започва да звучи ето това.
1: Не, първоначалният вариант беше доста по-различен, но преди да дойде Ненко, ме е срам да го изтъна никъм дори на какво приличаше. Ненко обикновено, като се появи, нещата се оправят в рифово отношение. Да,
0: ето този риф.
1: Да.
0: Той, между другото, човек би могъл да заподозре тук, че имаш нещо общо в миналото си с Panic and Lagasker.
1: Нали?
0: Нали?
1: Да.
0: Защото ето това имат определен Panic and Lagasker дух.
1: Абсолютно.
0: Нали?
1: Абсолютно. Аз не мисля да ги изоставяме така. Даже смятам да възобновя някои от първите Panic and Lagasker. Защото според мен те бяха много ценни и искам да ги направя на ново. Може като нищо да ги направим и с Jazz Miguel, не знам.
0: Четеш ми мислите.
1: Mm-hmm.
0: Защото престъпно е, когато има песни, които са толкова влезли в ДНК-то на поне две поколения, не повече от две, но две поколения, които биха избухнали, когато ти, нали, защото са, каквото и да си говорим, Паникън се свързва с теб. Когато ти си на сцената, дори и да си с Джазмин Уейл, нали се сещаш какво би станало, когато започнеш да...
1: Те, даже Розалия всъщност е един такъв малко по-ръв Panic and Lagasker, така или иначе, но, на български.
0: Това беше скоба, която отворих...
1: Определено смятам да правя такива неща.
0: Да, затваряме тази скоба и тук се връщаме към това, технологията на това, как се е родила тази песен. Ти отиваш с една идея, сядате двамата с Нинко, като Нуро Бетанкорт и Гари Чероун.
1: Не, четиримата сме. Четиримата. Mm-hmm. Обикновено сме четиримата. Правим нещата. Четиримата. Джем, правиш нещата, наникаш на българо-английския. Нали го знаеш какъв е. Не може да не си пял на него. Нали всеки пее на такива. След това аз пиша текста. И започваме истинската репетиция на парчето. Когато дойде момента за запис, просто го записваме. И смесваме, мастерираме.
0: И все пак, текста истинския, как го пишеш? На какво? На компютър?
1: Не.
0: Будиш се нощем?
1: Не. Имам си подарък от сина ми, един много хубав тефтер, в който последните години...
0: Наистина ли пишеш в тефтер с молив?
1: Драскам.
0: Ма с молив, за да можеш да триеш или с химикал?
1: Не, всичко. Драскам. Оставил съм си записани глупостите.
0: Тефтерчето на Нуфри?
1: Да, аз имам много такива.
0: Пазиш ли ги?
1: Да. За мен текстовете са важни.
0: Значи не тефтерчето. Тефтерчетата.
1: Да.
0: Виж колко неподходящо за песен или може би, в зависимост от ритъма е, тефтерчетата.
1: Тефтерчетата са си сложени в библиотеката и си седат като книжки там, подредени с годините. Има много глупости там.
0: Пишеш текстове и за...

0: конференция на Шеки при излизането на албума му, когато гората от микрофони се насочи към него, представителката на агенция ПИК ще го попита какво ще кажете за това, че Димитър Василев твърди, че последният текст, който е писал за вас, е през 2004-та. Вие сте самозванец, който пише текстове и твърди, че са ренобри или сте откраднали. Добре, има ли какво да добавим, освен това, че всички очакваме предстоящия пробив на Jasmine Whale?
1: Абсолютно. Не, със сигурност обещавам. Със сигурност обещавам, ние ще пробием. Ще видите.
0: Да поговорим всъщност с едно, или може би, ако ти предпочиташ, с две изречения за много приятната и грабваща окото, което е много важно в съвременния свят. Корица. Аз не използвам думата обложка, а използвам думата корица, защото тя ми се струва по-подходяща на сингъла Concrete Shows or Cyanide.
1: Вие това сте... е от една снимка наша. Даже сме публикували на няколко... Много ни хареса. Бяхме увлечени по едно време от Eagles of Death Metal. И държахме да изглеждаме малко като тях в някакъв момент.
0: Всъщност това е едно ренгерова ваша снимка, седнали на пейка.
1: Да.
0: Сега ще ми е трудно да разбера май кой кой е. Един сочила.
1: Да, ако зумнеш, да, ще ти стане ясно.
0: Един е сочила, да, има косата.
1: Да,
0: но,
1: да.
0: Но кой си ти?
1: Аз съм до Боби точно.
0: Да, т.е. не си с коса, не си с очила и не си с шапка.
1: Да. Не, с шапка съм. Всички сме с шапка.
0: Не, има една каубойска шапка. Да, каубойска
1: шапка на Милен. Тая снимка е жестока, ако я видиш наистина. При всички положения обложката на Ипито ще съдържа тая снимка, истинската снимка. Нали, защото това е обработено. Такова изображение.
0: Кой ви е снимал?
1: Иначе си се снимахме сами. Това е
0: самоснимачка.
1: Да, самоснимачка.
0: Еба ти кефа.
1: И се получи много яко, между другото.
0: Аз съм много... Не знам защо, ти може би си забравил, но ето тук, сега като дръпна това, ще виж, ние имаме... Чакай, ще стана. Тенгра, мега лайф. Тенгра, мега супер рок. Супер рок, запитам на живо. Най-големите. Тенгра, мега лайф. Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ. Тенгра, мега лайф.

ще стигнем за вас тази вечер на нашия юбилеен концерт. Не случайно започнахме с Конникът, защото вече 20 години като конници препускаме през рок музиката. Следващата песен е песната, чието заглавие носи и нашия концерт. 20 години по-късно

0: и по този начин се живее по-лесно, по-дълго време се оцелява, по-дълго време ще останете млади. И ние сме оцеляли 20 години, защото сме имали винаги приятели, а тези наши приятели, това сте всички вие! Затова ви обичаме и сме ви признателни!
1: Мега Лайф. Тенгра Мега
2: Супер Рок.
3: Супер Рок, записан на живо.
1: Най-големите.
3: Тенгра Мега Лайф. Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ. Тенгра Мега Лайф.

0: 7 cvijet.
1: Мега супер рок.
2: Супер рок, запитам на живо.
3: Най-големите.
4: Тангра Мега Лайв.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Тангра Мега Лайв.
6: Една интензивна седмица по радиото. С рока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.
3: Тангра Мега Лайв.
1: Тангра Мега
3: Супер Рок.
2: Супер Рок, запитам на живо.
3: Лайв. Най-големите.
4: Тангра Мега Лайв.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Тангра Мега Лайв.

0: Ура, мега,
1: супер рок.
2: Супер рок, записан на живо.
1: Най-големите.
2: Тагра, мега, лайв.
3: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ.
2: Тагра, мега, лайв.
4: Една интензивна седмица по радиото. С рока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.
1: Тангра Мега Лайв.
0: Тангра Мега
1: Супер Рок.
2: Супер Рок, записан на живо.
1: Лайв. Най-големите.
2: Тангра Мега Лайв.
3: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ.
2: Тангра Мега Лайв.

приятели са се навъдили и такива малки, но много противни личности. Няма за тях съвест, няма морал, няма приятелство. Има само една цел. Нагоре и нагоре. И само един принцип. Целта оправдава средствата. Искаме да ви спеем една песен за тези хора. Тя се нарича Пеня човек.

0: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа и след това точно в полунощ. Тангра Мега Лайв.
1: Една интензивна седмица.

0: Мега час.
1: Искам музика! Хубава музика, искам.

композицията Хроматофаж, нова музика от дуото Riding Squares, които вече добавят към своя бас и сакс, живи барабани, както и доста електроника. Освен на Riding Squares, днес ще се кефим още на безупречен блус от Cedric Burnside, на пикантен постпънк от A Certain Ratio, ще има замечтан хард-рок от Infinite River, както и пустинните китарни виелици на Мду Мухтар. Обещавих го преди време. Но сега продължаваме с Saint Vincent. Тя също има нов албум от All Born Screaming. Това е парчето Big Time Nothing. Здравейте от Лондон, вече сте с Мегачас. Аз съм Андрей Владов.

0: fun.
1: A Certain Ratio, една от най-важните британски постпък банди от 80-те, с нов албум и свеж мускулес саунд през 2024-та. Това беше Keep It Real, песен от It All Comes Down to This на A Certain Ratio. Ще пускам още от него в този мега час, но сега към ето тези образи, американската супергрупа Infinite River.

U2 от Detroit Infinite River. Наистина са супер група. Китаристите Gretchen Gonzalez и Joey Matsoa са свирили в Slumber Party, Sponge и Detroit Cobras. Третият член на групата, Warren DeFever, свири на хармониум и четириструнна тампура, инструменти, широко използвани в индийската музика. Той е член и на експерименталната рок банда His Name is Alive. Infinite River издадоха първите си два албума през 23-та, пълни се с често мека, замислена, инструментална сайкаделия. Този трети обаче, Табула Раса, от 2024-та, както чухте, е доста по-твърд и смело навлиза в територията на тежкия прог и хард-рок. След Sky Diamond Raga на Infinite River, тази композиция от Табула Раса се казва Be the Cyclone That I Need.

неподправения непарфюмиран бус на Седрик Бърнсайд, китарист, барабанист, композитор от Мемфис, Тенеси. Музика от друг американски щат в мегачаст сега, от Флорида. Това са J.J. Gray and Mofro. Пусках ги в края на миналия месец. Seminole Wind е тази тяхна песен.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tango Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега.

Ей, огнената китара, огнедишищата китара на Абдул-Мухтар едва ме сдържа на ръба на едно такова изпепеляващо изригване. Абдул-Мухтар е сред най-добрите съвремени рок-китаристи. Не случайно го сравняват с Джими Хендрикс. Той е от Нигер и става зверски популярен в Западна Африка преди 15-ти на години, след като песните му се споделят масово чрез мобилни телефони. Оказва се, че в тази част на света има добре развит именно такъв музикален пазар. Днес обаче Абдул-Мухтар е световно известен, пише филмова музика, стана и актьор, но музиката е основната му страст. Правила турнета в Европа, Африка, Щатите, записвала и за лейбъла на Jack White, Third Man Records. В мегачас сега слушаме неща от шестия албум на Абдул-Мухтар, Funeral for Justice, погребение за справедливостта, най-политическата му колекция от песни. Абдул-Мухтар е туарек, това е народ от номади, които също като кюрдите и палестинците искат да имат собствена държава.

Barbarians, ново перечена дуото от Филаделфия, Riding Squares от четвъртия им албум Mythology. Riding Squares са Кевин Никълс и Даниел Провензано, саксофон и бас. Двамата използват и доста електроника в своите композиции, които са силно повлияни както от Space Rock на банди като Hawkwind, така и от германски крауд рок и джаз импровизации. След дебюта си от 2016-та, Riding Squares постъпателно разнообразяват своето звучение. Някои наричат изперкалите им композиции извънземен пънк. Групата постепенно избистри саунда си и от самоделни гараж рок виелици. През 24-та парчетата в Mythology звучат хем мистериозно психеделични, хем ударно опасни. Затова помагат и живите барабани на Джон Шоумейкър, който замести електронните дръм машини на бандата. Едно много добро решение, както личи от това парче Cerberus.

нова музика от англичаните A Certain Ratio. Даже няма смисъл да броя колко много албума са издали след създаването си през 1977. Те са от Манчестър. A Certain Ratio са сред най-важните британски постпънк групи. През 80-те дори вкараха и близо 10 сингъла в британския топ 40, без обаче да загубят инди имиджа си. A Certain Ratio издаваха нова музика до 97-ма, след което затихнаха за цяло десетилетие. Междувременно, нови британски групи като Франц Фердинанд започнаха да сочат фанкиращия, джазиран електропост-пънк на A Certain Ratio като влияние върху тяхната музика. Групата се събра и започна да изнася концерти, да записва нови парчета, особено след 2020-та. Сега ви пускам от It All Comes Down to This, третия албум на A Certain Ratio за последните 4 години. Surfer Ticket е това парче, взето оттам.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

чудесната Сейнт Винсент. Това е музикален псевдоним на Ани Кларк, китарист, певец, композитор от Тексас. Ани Кларк започва да свири на китара още 12 годишна, повлияна от Нирвана и Саундгарден. Като тинейджер прави турнета с популярното джаз дуо на чичо си Такен Пати. Била е част от грандиозния бароков саунд на Polyphonic Spree. Като Сейнт Винсент издаде дебюта си Marry Me през 2007 и от тогава се радва както на комерциален успех, така и на признанието на музикалните критици. В мега част слушаме неща от издадения през 24-та албум на Сейнт Винсент All Born Screaming. Чухме Broken Man, в който участва и Дейв Гроу. Ето още една песен от там. Flea.

0: американците Infinite River с Astro Cat No. 9. Продължавам с още музика от щатите. Това са Bodega. Гостуваха в Мега Час преди две седмици.
1: Act only according to that maxim whereby you can at the same time will that it should be the only exception to the universal law.

от скачащия бус на Седрик Бърнсайд. Той е от Мемфис, Тенеси и продължител на много стара бус традиция. Тя е по-различна от по-бавния бус, зародил се край бърговете на Мисисипи. Hill Country Blues е стил характерен за по-пониската част на северно Мисисипи, точно на границата с Тенеси. Стил, който набляга на ритъма, на ударните инструменти. Това е музика за танцуване. Често я наричат хипнотично буги. Седрик Бърнсайд е внук на един от най-големите изпълнители на Hill Country Blues, Арел Бърнсайд, обожаван от банди като John Spencer Blues Explosion, Black Keys, North Mississippi All Stars. Седрик е свирил барабани в групата на дядо си, но и с големи блус имена като Джеси Мей Хемфилд, като Кенни Браун, Ричард Джонсон. Той е също така и много добър китарист, както и композитор. В мега част слушаме неща от новия му солов албум от 2024, Hill Country Love.

Smile от новия албум на Cedric Burnside, Hill Country Love. Daniel Romano е следващия изпълнител в плейлиста на Мега Час. Помните го от миналия месец. Жизнерадостен образ от Канада, който пише ето такива магнетични мелодии.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Rising Squares с тежко космическо буги в тази своя композиция Acid Rain. Нещо сега от Psychedelic майсторите Infinite River, които също посягат към тежкия рок.

Фанкиращите Certain Ratio, сякаш големия Nile Rodgers от Chic беше на китарата в това парче Out From Under. Следващата песен пък сякаш е взета от филм за Джеймс Бонд, Saint Vincent с Violent Times.

заразителния пулс на Седрик Бърнсайд. Прави магия само с глас, китара, барабани. Ето и другите изпълнители, които ни радваха днес. Слушахме още нови неща от A Certain Ratio, от Saint Vincent, Infinite River, Riding Squares, Седрик Бърнсайд и Мду Мухтар. Да имате много готина седмица. Ще се чуем пак след 7 дни. Доскоро от Лондон. Това беше Мега Час с Андрей Владов. Последната песен Мду Мухтар, Modern Slaves.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
4: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Върбанов.
4: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
5: Дъждът вали и нека да не спре.
6: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
4: Заповядайте в мола за забавления
7: на Тангра Мега
4: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
4: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Започнахме с Iron Maiden, след това слушахме Anthrax, най-новата им песен It's for the Kids. Албумът се очаква септември. Нямам представа дали ще гледаме тази песен на живо днес на стадион Васил Левски, защото Anthrax ще се появят на сцената в София преди Iron Maiden, а пък турнето ще продължи и наистина през нашата столица Run for Your Lives 2026. В него те изпълняват песни от дебютния си албум от 1980 до Fear of the Dark 1992. И точно поради тази причина Мол Върбанов днес във вторник преди Anthrax ви пусна парчето Fear of the Dark. А сега ето една песен, която е от 1988 от албума Seventh Son of a Seventh Son. И всъщност онази вечер в гръцката столица Атина Iron Maiden са изпълнили Infinite Dreams за първи път от цели 38 години. Жестоко. Ето

след широката усмивка Рашеки, този мрачен риф в началото на Armored Saint от новата им песен Hit a Moonshot.

0: слушате ли вчерашното извънредно издание на Бриджит Боум. Нищо, че беше почивен ден 25 май, ние бяхме тук и подбелязахме горебите спортни събития през отминалия уикенд. Можете да го слушате в подкаст в сайта ни radiotangra.com. А днес на 26-ти, виж ти колко много големи музиканти са се родили на тази дата. Ще ви ги казвам. Започвам от по-младите и стигам до по-зрелите. Лорен Хил днес празнува своя 51-и рожден ден, позната ни от The Fugees. Алън Уайт, барабаристът на Oasis, е роден на тази дата преди 54 години. Също Леди Кравиц, любимец на момичетата, пък става на 62. Уейн Хъси, убийствения Feature The Mission, познат ни и от Sisters of Mercy и разбира се от Dead or Alive. Hank Williams Jr., Stevie Nicks от Fleetwood Mac, един от най-величествените и впечатляващи женски гласове на планетата, родена на 26 май преди 78 години. Мик Ронсън, големият китарист на Дейвид Боуи, след 1970-та работил и с Моб Да Хупъл, дори с Боб Дилан, има и солови албуми. Но това, което ще направим сега, е да продължим с музика с гласа на Стиви Рикс, а след това ще трябва да се изправим отново на крака, защото на тази дата преди точно 100 години е роден Майлз Дейвис.
1: Паник атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак.
2: Здравейте, аз съм Олеко Дянков, журналист, преводач, фен на Боб Дилан, фен на Байерн Мюнхен и тази неделя в 22 по БНТ 1 ще чуете моите любими песни в моя плейлист.
3: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-2-2-7-2-2-4.
7: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънивият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest. 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на Община Пловдив и Радио Тангра Мега Рок.
3: Една интензивна седмица по радиото с рока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Те едно малко китарно мотивче от Iron Maiden, нали? За напомняне като скрипт кадър, кое е голямото концертно събитие в София днес. В момента обаче отбелязваме 78-ми рожден ден на Стефани Лин Никс или Стиви Никс. Появила се на този ден през 1948 в Феникс, щата Аризона. Списъка с нейни романтични партньори. Първият, разбира се, е Линдзи Бъкингам, последван от Дон Хенли от Eagles, след това Мик Флитуд, барабаристът на Флитуд Мак, и в крайна сметка Джо Уолш в началото на 80-те също от Eagles. Но първи партньор Линдзи Бъкингам, всъщност още преди да се присъединят към Fleetwood Mac, двамата издават албума Buckingham Nicks и се включват в Fleetwood Mac през 1975, за да участват в превръщането на тази формация в една от най-успешните търговски, успешните емоционално и по какъвто начин разприемате думата успешни групи на американския небосклон.

От височината на своето достолепие преди няколко години при последните президентски избори в Съединените щати, Стиви Никс се опита да вразуми, това са нейни думи, своите сънародници с песента Show Them The Way, като опит да призове духовете на старите достойни президенти на нейната страна. Какво се случи? Не е моя работа в момента да давам оценки, но ето една от най-любимите ми песни с участието на гласа на Стиви Никс, Stop Dragging My Heart.

Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

Гергара, това е новата песен на Кан. Сега, в тази втора седмица посветена на българската музика и българското музикално производство, ще ви върнем 12 години и 2 месеца назад във времето, приблизително, да? На 15 март 2015 15 март 2015 Бичето е в нашето студио.

0: Новата композиция на Бичето е факт. Дори започва за втори път Върбане. Здравей!
1: Здравейте, приятели!
0: Здравейте, скъпи приятели! Върбане, здравей!
2: Васил, здравей! Айде по-бързо, моето момче, че имам работа.
0: Обезкосмяваш ли си подмишниците? Защото новият видеоклип на Сан Самин това показва.
2: Всичко е, доколкото разбрах, някакъв фотошоп, нещо правят там. Не знам какво правят. Не се обезкосме. Нямам никакво време да ти кажа, честно. Нямам абсолютно никакво време.
0: Хора от творческия екип предупреждаваха, че ще бъдат осъществени повече от един видеоклип в рамките на едно денонощие. Така ли се получи?
2: Не си спомням да ти кажа, честно. Не знам какво се получи, айде и не ме интересува.
0: Разбираемо е, предвид крайния резултат. Всъщност, колко песни записахте в студио, в което можеш ли да повториш онзи естетски напев студийна среда? Студийна среда.
2: Напомня ми нещо, но какво беше това? Аз ли съм го казал?
0: Освен да е някой добре осъществен двойник.
2: Почвам да си мисля, че май имам двойник. Не съм го казал аз. Студийна среда.
0: Не, не, не е това.
2: Не значи не съм аз.
0: Опитай отново.
1: Студийна среда.
2: Не съм аз.
0: Доближаваш се.
2: Не съм бил аз.
0: Ти иначе как си?
2: Както винаги, добре.
0: Не си се променил видимо за последните 15 години, освен че си станал малко по-нисък.
2: Не, просто и кукуруза е малко по-жълт.
0: А може би си приклекнал?
2: За кукуруза ми се говори.
0: Да се върнем към кукуруза.
2: Значи има... това дете ме изпедепцал с този кукуруз. И аз ще го намерим.
0: Има ли промени в творческия колектив около Върбан?
2: Как ти кажа, те с маски постоянно се сменят. Аз не знам кой е за тая маска. Кой, какъв е, какво прави. Просто така те ми използват. Всички те пари къде са отишли? Аз не знам. Аз нямам един лев. Сега ще питаш, защо правя концерт? Ами аз имам ипотечен кредит от 200 лева. Е, затова идвам да си го изплата. Кой върти на мой гръб? Кой какво прави на моя... Не знам.
0: Ти правиш ли концерти?
2: Абе сега тук има някаква дата. Каква дата беше? Коя? 19-ти ми подсказва. Просто трябва да си погаса кредит. Аз също съм човек. Аз също живея от кредит.
0: Въпреки, че не си личи, нали?
2: Ами, версиите някой трябва да ги плаща, Васил. Тефтера се оказа, че съм на последна страница и трябва да почна да плащам от първа. А до последна как се стига?
0: Макар и мазен тефтер, името си личи.
2: Еми, то е само моето. 200 грама, 200 грама, 200 грама, 200 грама, 200 грама.
0: И така, 16 милиарда.
2: Еми, 60 страници тефтер. Колко пъти да съм писан? И трябва да се плати, не знам. Най-вероятно след този концерт ще има още един, защото не ми се вярва с един концерт да изплата целият бележник, дето съм напълнил там.
0: Според мен е логично да има матине.
2: А, това е хубаво. Направо, не може ли три концерта в един ден?
0: Според мен много хора са го правили. Но сега не мога да се сета кой.
2: А те педерасите от Дед Велидец?
0: Ами, педераси ли са?
2: Не си ли ги виждал?
0: Ми, само басиста съм го виждал да се целува с друг мъж и то с мен.
2: Не, не, басиста е травестит.
0: Виж, нека да бъдем поне за малко весели, а не толкова сериозни. Къде намираш вдъхновение за римите си? Специално за Сам Самин. Знаем, че ти се чувстваш по-добре далеч от трамваите, жълтите павета, сивите павета, кафявите павета. Много се говори за обезлюдяване на българското село, за циганска напаст, за снежен капан.
2: Така, ми те римите са от природата, или идват, или не. Как да ти кажа, това като наводнение. Или има наводнение, или нема наводнение. Има рима, нема рима.
0: Трябва да пусна отново песента, защото според мен някой пръдна.

0: Словесният пинг-понг продължава. Можеш да кикнеш, ако искаш.
1: Кажи, Васил.
0: Върбан, моля те, кажи, признай, кога ще можем да чуем още песни от новата продукция?
1: Имате ли парички?
0: Да.
1: Да видим първо паричките, защото аз така и друг път съм пускал, па никой не ми е платил.
0: Какво гледаш?
1: Какво искаш да кажеш? Дайте парички и ще слушате. Без парички никой не слуша.
0: Знаеш ли, че всъщност баща ми се казваше Върбан и затова винаги с една страшна топлина се сещам за теб.
1: Самото име означава здраве, какво да ти кажа?
0: Не само.
1: Може би при баща ти е означава интелект, при мен не.
0: Ти обичаш ли родината?
1: Омраза държавата.
0: Чувал ли си тази песен наобратно?
1: Коя? Коя песен? Коя песен?
0: Имаш и парички.
1: А ти искаш на мен? Аз имам... Им, ти тефтер имаш ли? Запиши ме в тефтера.
0: Имам два, даже този е червен.
1: Запиши ме, о боже.
0: Готово я да чуем.

0: Имаш ли някакви спомени, макар и бегли, от снимачния процес? Има някакви нощни снимки, огън, накрая някой пада в него.
1: Нощните не ги помня. За дневните мога да ти разкажа.
0: Разкажи нощните... ми. Има една симпатична жена в, бих казал, зряла възраст.
1: Леле ми е.
0: Mm-hmm.
1: Ами, събрахме се, седнахме, снимахме, седнахме, после вечерта ми се губи. Да ти кажа, честно, слаб клип.
0: Отново имам някакво усещане, че и това много не те интересува.
1: Че не ме интересува, не ме интересува, но имам право да изкажа мнение. Слаб клип.
0: Има ли етноразнообразие в тази композиция?
1: А?
0: Има ли етноразнообразие в тази композиция?
1: Не, има биоразнообразие в тази композиция. За етно не знам.
0: А има ли реколта тази година?
1: Така като ми чуваш гласа, да видиш да има реколта.
0: Природен гняв.
1: Ако имаше реколта, ще да е много по-весело.
0: Спомням си едно пророческо изказване на Върбан Бичето, с което посрещнахме една нова година, точно когато България влизаше в Европейския съюз. Тогава ти наистина предвиди, че ще ги надживеем.
1: Не си спомням, припомни. Кого ще надживеем?
0: Хемороидите, разбира се.
1: Да не дава Господ.

0: според мен. Така са разсипани абсолютно всички спекулации за сатанински послания в тази композиция. Излъчихме на обратно. Ти успя ли да уловиш нещо, което иначе ти бе обягнало?
1: По принцип аз така го бях измислил парчето. Не знам кой го обърнал да звучи тъпо. Е, така си е хубаво. Аз така съм го измислил. Това е хубаво. Това е от природата.
0: Заобиколен ли си от обратни?
1: Ребята, тежката тема. Трябва ли да отваряме сега? Ти имаш ли време да ти разкажа някои неща?
0: За никъде не бързам.
1: Те да са Д2. То като се почне... не ми се говори.
0: Имаш ли време, имаш ли пари?
1: Па имаш ли?
0: Имам повече време.
1: Мисля, защото аз също имам тефтер, също мога да ти пиша.
0: Какъв
1: да пиша на тебе. Телесен цвят какъв.
0: Тази шапка твоя ли е?
1: Коя?
0: Ето тази.
1: Моя, не моя, на кой е? Моя!
0: Тук има, там няма. Прави сигурно впечатление на присъствието на една твоя стара, но вечна песен шлагер в реклама по телевизията. Дали е законно направило това и всъщност твоят... злобен продуцент и менеджер е отмъкнал парите за себе си.
1: За първи път чува. Най-вероятно отмъкни. Та държава...
0: Автопаркът казва всичко.
1: Да.

0: Продължаваме, за да завършим този високо интелектуален диалог.
1: Здравейте, Давид, приятели.
0: Концерта на Бичето на 19-ти. Как се бориш с стреса?
1: Не се боря. Как? Не се боря. Той живее с мен.
0: Имаш ли мечти?
1: О, много.
0: Какво ще пише на надгробния ти камък?
1: Няма да има такъв.
0: Темата за смъртта е широко застъпена в този видеоклип. А също така и концертът е като некролог.
1: Еми, сещай се, куме.
0: Когато ходиш на погребение, защото подозирам, че това е едно от любимите ти прекарвания на свободно...
1: Епа, там има пиение!
0: Какво взимаш най-напред?
1: Пиение!
0: Цигарки, стюардеса?
1: О, отдавна съм ги забравил. Хубави бяха. Погребение има. Кръщанета няма такива. Няма.
0: Кое е последното погребение, на което беше?
1: Па преди малко, от сега идвам. Ти сега ме заварваш, току-що се прибирам, ти на... кажа мокър съм.
0: Колко чужди езика владееш?
1: Всичките ги владеем, аз се разбирам всички хора.
0: Е, това вече е библейски ориентир в нашата радиопродукция.
1: Ако си човек, се разбираш.
0: И все пак на този концерт, представление на 19 март, чувал ли си, че ще има и други музиканти, които ще перформират преди твоята група?
1: Не съм чул. Какви сте тези музика? Те пари ще вземат ли? По-добре да не идват. А бих казал и на тези, които са тръгнали да идват, предлагам ви, ако искате, па не идвайте, нямам какво да предложим. Става въпрос, за какво идвате по принцип? Чуда ви си.
0: Като ходиш на погребение, съм сигурен, че ти да се случва често, ей така просто да ти иде да викнеш да запееш.
1: Да, лежи. Какво беше? Лежи той там. Какво е горе на Балкана? Какво?
2: Лежи и пъшка.
1: Лежи и пъшка.
0: Твоята приятелка се обажда. Вие отскоро ли сте заедно?
1: А, заедно копаем.
0: С участието на...
1: Вълчо Камарашев.
0: Ще има ли други нови композиции все пак на този концерт? Защото ето нашият скайп и други средства за общуване плантият.
1: Как да има нови? Аз старите не ги знам, вие искате нови. Разберете, че то не става така.
0: Ще има ли концерти и в чужбина? Въпрос на наш слушател.
1: Пейчки ще има ли?
0: Турция е вашата родина.
1: Много бих искал един дует с Путин да направя.
0: На някоя композиция на Франк Синатра, например.
1: Франк Синатра не го знам кой е. Може на... А не, кой е моя, па да изпее той.
0: Винаги можем да уредим Васил Петров.
1: Много ниска топка.
0: О, значи се познавате. Да се върнем към този концерт.
1: Ето
0: те
1: от Дедвейци.
0: На кой му хрумна идеята изобщо да има концерт?
1: На Бакалина. Каза, трябва да се платят версиите.
0: Кой е най-странният подарък, който си получавал на концерти? Да замерили ли са те с предмети?
1: Да, с сапун са ме замерили.
0: Имаш ли кожено палто?
1: Имам, аз си го носа. От раждането.
0: Кое е най-ценното нещо, което притежаваш?
1: Па себе си.
0: Това звучи като философско изявление.
1: За теб философско, за мен житейско.
0: Каква е разликата?
1: Разликата е, че аз го носа, па ти го гледаш.
0: Как гледа Върбан Бичето на евентуалното влизане на България в еврозоната?
1: Положително. Това е някакъв вид ТКЗС. Ако пак има ТКЗС, аз съм за.
0: ТКЗС-то не беше ли тежък удар срещу българското село?
1: Да, срещу българското село, но не срещу българския селен. Тогава се живееше добре.
0: Кога?
1: Когато имаше ТКЗС.
0: Сега няма ли?
1: Сега няма.
0: Какво ражда майката земя?
1: Говна!
0: Няма ли да ни изпееш нещо?
1: Мани, мани, мани! Must be funny!
0: Благодаря.
1: Благодаря, след като платиш.
0: Нека всяка снежинка се превърне в едно твое сбъднато желание. Или още по-добре. Нека всяка снежинка се превърне в 5 лева за теб.
1: И дай Боже!

0: отрежи!
1: Да, продължаваме тази втора седмица по вашето любимо радио с усилено излъчване на българско музикално производство. Следващия ударен такъв епизод след този спомен за лудия бичето от преди 12 години, защото бърдикаме и из архивите. Следващия по-интензивен епизод очаквайте в 15 часа. А това бяха анимационерите. Заради връзка с настоящето ни, нали, предстои тях голям концерт сега през юни.
2: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
5: Здравейте, аз съм Олеко Дянков, журналист, преводач, фен на Боб Дилан, фен на Байерн Мюнхен и тази неделя в 22 по БНТ 1 ще чуете моите любими песни в моя плейлист.
2: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
6: Всеки четвъртък.
7: От 16 до 18 часа.
6: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
7: Идваме с мир.
6: Истории.
8: Истини.
9: Хубави хора.
10: То не останаха хора, бе.
6: Ток-шоуто. Пришелецът. 21.12.
11: Но най-вече музика. Когато и...
6: Вашето радио.
12: Тангра. Мега Рок.

Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

двама актьори участват по-отделно в вашата класация Тангра Топ 40 и тази седмица Джони Деп. Чухме го току-що заедно с пленителната Имелда Мей, един поклон към Шейн Макгауън, тяхна версия на неговата песен Haunted. Другият актьор е Киано Ривз, басист на бандата Dogstar. Песента им се казва Joy.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.

днес във вторник започна с две песни на The Mission заради страхотния Уейн Хъси, роден на днешния ден. Уейн Хъси днес празнува своя 67-ми рожден ден. Роден е в Бристол, разбира се. Свързваме го не само с The Mission, поради различни причини. В Америка групата е принудена да се казва The Mission UK, но и заради това, че свири на китара в един съществен период в историята на The Sisters of Mercy. Но пък, ето, големия му успех с Dead or Alive, You Spin Me Right Now. Това е преди да се включи 84-та в Sisters of Mercy. You Spin Me Right Now Like a Record. Важно е да се каже.

Спомням си едно интервю преди 10-15 години, пряко по телефона с Сао Пауло, където Уейн Хъси тогава живееше. Попитах го как е в Бразилия, той каза, че е жестоко. Има едни пусти места, където той много обичал да се изгубва. Разбира се, последва от моя страна въпрос, ловуваш ли там? Адски се обиди, ма как аз съм известен за това, че съм вегетарианец. Шега, разбира се. Ето, една централна песен от последния албум в престоя му в Sisters of Mercy. First and Last and Always от 1985. Уейн Хъси свири тук на китара. Парчето Walk Away. Walk Away.

Уейн Хъси. Днес на 67 години, точно преди 10, когато беше на 57, излезе неговият сингъл с участието на Какука. Любовта ми ще те предпази. My love will protect you. Втора част.

driving rain. Don't be afraid, 'cause I will bring the sun again.

Ето така, в тази приспивна част на последната песен в нашата празнична серия за Уейн Хъси, да ви информирам, че предстои да обърнем внимание на рождения ден на Лени Кравиц днес на 26 май, но не веднага.

0: И така, предстои да отпразнуваме, да отбележим, да почетем и рождения ден на Лени Кравиц в нашата програма, но ще използвам сега само за малко Are you gonna go my way, за да се върна към основната тема по нашето радио тази, а и предишната седмица, българското музикално производство. Утре ще си спомним истинските гласове на Ивайло Крайцовски Пифа и на Чочо Владовски в специалните им участия тук в програми на нашето радио. А сега, след 15 часа, пък ще направим един вълнуващ къс портрет на забележителния Гошо Минчев. Но сега, както вече сте предупредели, предстои среща с музиката на Лени Кравиц. 14 часа и 32 минути.
1: Мотел Хентай! Йоу!
2: Хелло!
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насоро Спуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
2: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
3: Здравейте, аз съм Олеко Дянков, журналист, преводач, фен на Боб Дилан, фен на Байерн Мюнхен и тази неделя в 22 по БНТ 1 ще чуете моите любими песни в моя плейлист.
4: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
5: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
7: 038-227-224.
8: Имайте срам! Имайте срам!
9: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
10: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
11: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

в Ню Йорк. Прародмините му по бащина линия се преместват в Америка от Киев. Еврейска кръв, но по майчина линия, разбира се, нещата са по различен начин. Афроамерикански и бахамски корени. Are you gonna go my way? С много Джими Хендрикс избухна през 1993. Ето ви още една песен от този албум. Между другото, преди Are you gonna go my way, естествено чухме версията на American Woman на Ленард Кравиц и Fly Away. Ето сега Come On.

Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

Да, да, ще кажете, Пол Маккартни какво общо има с българската музика? Той е един от основните вдъхновители на българското музикално производство. Нари, с Битълс започва всичко. Сега, ето ви един портрет на великия Гошо Минчев. Започваме го с емблематичната песен. Всъщност, оригиналната идея е на Ники Качаров и групата на Френската гимназия Апокалипсис, но всичко това прераства в безсмъртната песен на великия Георги Минчев, българският рок.

най-големия български рок-романтик, идеалист. Човекът композирал прекрасна музика по прекрасни стихове. Георги Минчев. Той е роден през 43-та година в София. Има две основни специалности, напълно различни от музиката. Едната е външна търговия, а другата – кинорежисура. Нея Георги Минчев завършва в един от най-престижните белгийски университети, но всички го познават основно като певец на рок-н-рол. Затова ще разгледаме живота му основно от тази страна. I have a dream this afternoon. Free at last. Thank God Almighty. Началото на 60-те пее заедно с първата българска група Бандераците. Един от най-големите му хитове Сребърният тай е записан именно с тях. Когато в нощите се промъкне хлад. През 67 година Щурците са съвсем млада група, а Георги Минчев нещо като гост вокалист на първата информация. През същата година никой не предполага, че Бяла тишина ще надживее ЦК на БКП, но това е факт. Тогава само и присъждат мелодия на годината и първа награда на Златния Орфей.

0: Сребърните гривни са друга голяма българска рок-бомба през 60-те. През 68 и 69-та година Георги Минчев работи основно с тях. Песента, която слушаме в момента, се нарича «Пусто, но лудо и младо», но освен нея има и още много.
1: Пусто, но лудо и младо, и ще ми майчо армаган.
0: Джаз Фокус 65 са друго популярно име от това време. Там са Симеон Щерев, Банана и Пепи Славов, който по-късно ще даде прогресив облика в рока на България заедно с ФСБ. С тях е записан «Снегът на спомена». В записа участват и квартет Димов.
2: Снегът на спомена вали, с дъха си стоплям твоите длани.
0: Но колкото и да е странно, първи истински албум на Георги Минчев излиза чак през 87-ма година. Той се нарича «Българския рок». От тук е песента «Първи в класация».

0: Уважаеми другари и другарки, предстои ви да отслушате Георги Минчев.
1: В началото на 90-те се събира първата българска супергрупа. Двама от Щурците, двама от ФСБ и Георги Минчев певец. Става дума, разбира се, за стари муцуни. Рок музиката в България най-после има хим, това е бира, секс и рок-н-рол. Но в тези години съвсем логично музиката и текстовете на Георги Минчев са много свързани с демократичните промени в България. Какви времена?

Щастие в рамките на 2 минути и половина. Преди това, разбира се, магията Гошо Минчев. Да ви припомня, че утре в МОЛ Върбанов нашата българска офанзива продължава, нашата българска рок-офанзива, с конкретни спомени за невероятните гласове на Ивайло Крайчовски, Пифа от ФСБ, и Чочо Владовски от Тангра, Непрежалимите. Ще има и други изненади. Разбира се.

0: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Тръгливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на Община Пловдив и Радио Тангра Мега Рок.
3: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
4: Fruct Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Fruct Mix във Facebook и на телефон
6: 0382272244.
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Здравейте, аз съм Олеко Дянков, журналист, преводач, фен на Боб Дилан, фен на Байерн Мюнхен. И тази неделя в 22 по БНТ1 ще чуете моите любими песни в моя плейлист.
8: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

било богато и нищо не му пречило да си плаща данъка на ламята по един овен месечно. Но ламята пораснала и увеличила данъка по един овен седмично. Плащали селените, плащали! Свършило им се плащането. Тогава дошъл един Петър и започнал да плете плет против ламята. Плел си Петър плета, през три пръта преплитал. Изплел плета. Дошла ламята.

От тогава останала поговорката: Петър може сам плет да изплете, но после трябва цяло село да подпре!

сме на нашата среща днес. Страшни песни на Black Label Society, на Down и на Ер Малък. Добавихме и това парче от прощалния албум на Сепултура. Прощалния мини-албум. И сега, всъщност, последните 12 минути от нашата среща са посветени само

нашата разходка из тъмните и светли коридори на българското музикално производство. Днес, разбира се, голямото разстроение е Iron Maiden и последната песен след тези две страхотни велики парчета на Iron Maiden, отново те с авиационното Aces High. След това Александър Бояджиев и Парик Атак. До утре!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак. Now we're

No Peace и преди това Roll Call, съответно пета и шеста песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2. Сега се връщаме към началото.

Bulletproof. Това е откриващата песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2, който, както казахме, излезе преди няколко дни на 9 януари 2026 година и е първият албум за тази нова година, който представяме тук в Panic Attack. Bulletproof беше една песен, която излезе и като предварителен сингъл, но ето една, която със сигурност не сме слушали тук в Panic Attack до сега. Песен с участието на Мат от Кубай Кан, това е Chewing Through the Leash.

Chewing Through the Leash с участието на Мат от Kublai Khan. Една взривоопасна комбинация. Лос-Анджелес, Калифорния и Тексас. Kublai Khan и Lionheart. За Lionheart няма какво толкова да говорим. Добре познати са ви със сигурност. А ние тук в България ги гледахме за първи и последен път преди точно 10 години. Ето сега.

Между другото, паралелно с излизането на албума започна и едно голямо европейско турне на Lion Heart и то продължава в този момент заедно с Madball, които са хедлайнери. Естествено, Lion Heart представят новият си албум Valley of Death номер 2. Има и специални гости Slob Gideon. Ако сте някъде в Централна и Западна Европа, вероятно сте били или ще бъдете на някои от тези концерти. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 до полунощ. Има и повторение в сряда от 10 сутринта българско време, сряда са в четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашият уебсайт radiotangra.com. Намирате секцията програма и в секцията програма ще видите програмата за цялата седмица на Радио Тангра Мегарок. Съответно всички повторения на Panic Attack и на всичко останало, което ви интересува от програмата ни. И не случайно казвам българско време и повтарям и потретвам, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате Panic Attack и не само Panic Attack, по въобще програмата на Радио Тангра Мегарок от различни краища на планетата Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика. Но ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack и това е вариантът подкаст. Отново в нашия уебсайт radiotangra.com влизате и намирате секцията подкаст. И в тази секция подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което е във вторник. Там Panic Attack в тази секция подкаст стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Не случайно повтарям тази информация всеки път или почти всеки път и ще продължавам да го правя, защото все още след толкова много години се появява някой тук да пише и да пита кога е повторението на това издание, кога е повторението на това издание, и това може само да ме радва, защото означава, че има нови слушатели. В този смисъл, добре дошъл на всеки нов слушател. Сега ще завършим с темата Valley of Death 2. Новият албум на Lion Heart от Лос Анджелес, Калифорния, с последната песен от него, която е последна песен от албума Dead Grip.

Рязък стил завой от западното, вече сме в източното крайбрежие, по-точно в Бъфало, и слушаме новият албум на Violent Way, A Need for Something More. Започваме с I'll Ask You, продължаваме с номер 3.

Годината едва започна, вече валят новите интересни албуми. Violent Ways е със сигурност група, която ние тук харесваме. Ето още една песен от техният нов албум с песен със специалното участие на други наши любимци Lance Wall. Това е Day Set.

Новата стрит-пънк ой американска вълна е много силна, начало с групи като Violent Way, затова този техен нов албум A Need For Something More може да се счита за дългоочакван. Сега ще завършим с него за днес с песен номер 8 от него, My Dear's Friend, Violent Way 2026.

Оставаме в Щатите за още едно ново издание, или сравнително ново, то излезе в края на миналата 2025 година. Групата се казва Recollection, а това е новият мини албум Vivid Dreams. След Lower Score продължаваме с Signals Crossed.

това не само е новият мини албум на Recollection, но и дебютен такъв. Това е нова група, но с хора от стари американски хардкор панк банди. Сега да чуем още една песен от тях, преди да продължим нататък. Less is More. Това са Recollection 2025.

Не отдавна говорихме за Alexis on Fire, даже ги слушахме тук в Panic Attack. Всъщност това не е било веднъж само, но стана дума за този техен нов мини-албум. Когато слушахме първата песен от него, все още не беше излязъл. Ето сега вече е факт. И тъй като през изминалите месеци не остана време да ги пускаме, дойде и този момент. След Мизегони, това е Fully Completely. Alexis on Fire, 2025.

след Alexis on Fire преди малко. Оставаме още малко на канадска територия, а това вече са Fucked Up, които издадоха EP през 2025 година. И когато говорим за Канада, няма как да не стане дума за точно тези две групи, които, освен всичко друго, са според мен едни от най-автентичните и оригинални канадски хардкор панк банди. Fucked Up и преди това Alexis on Fire. Сега обаче сме на Fucked Up и тяхното EP Disabuse. След заглавната Disabuse, това е Self-Driving Man.

И още малко на канадска територия, но вече в Монреал. Преди малко бяхме в Торонто с Fucked Up. Това с Spite House и техният най-нов албум Desertion. Започнахме с Desert. Това е...

Spite House също започват европейско турне всеки момент, за да представят новият си албум Desertion, който излезе в края на миналата 2025 година. Ето още една песен от него, 10 Days.

интерес на истината, тази група се прочи още преди да излезе с каквато и да била музика, най-малкото поради факта, че нейният фронтмен е небезизвестният чеф, готвач и актьор Мати Мадесън от Торонто, Канада. И ето, че вече слушаме техният дебют Metal Madness. Хайде да чуем още една песен от него. Това е откриващата Rabbit Beach.

И да завършим тази прекрасна канадска серия с едни от най-големите любимци от там, от Канада. Разбира се, Comeback Kid и тяхното за сега последно EP, Travel EP, което излезе през вече по-миналата 2024 година. Но не сме го слушали отдавна, нека да си припомним за него. След Travel in a Winner's Circle, откриваща песен, ето и четвъртата, Breaking the Boost.

Comeback Kid продължават да бъдат изключително активни. Миналата година отбелязахме 20 годишнията на Wake the Dead, а пък съвсем наскоро свърши едно голямо турне, на което Comeback Kid бяха директен съпорт на Gojira. Нека да си припомним и как започна техният последен дългосвиращ албум от 2022, последен за сега. Comeback Kid, Heavy Steps.

Канада, обратно в Щатите и по-точно в източното крайбрежие. Това са вече Squint и тяхното най-ново EP Drag. След Green Grass продължаваме с Overslept.

Другото, към тази песен Overslept има и видео, което може да гледате. След Panic Attack, нека да завършим и с Drag, новото EP на Scream с песента Empty Tank.

Ако има група, която може да наречем плодовита от най-новата американска хардкор панк сцена, това със сигурност Bad Beat. Те издадоха първият си дългосвиращ албум през 2024 година, вторият такъв през 2025 миналата, а ето и че в края на тази същата 2025 година ни зарадваха и с още едно EP, което слушаме в момента. Ето и първата песен от него, On Our Own.

Продължаваме да дълбаваме още по-надълбоко в най-новият американски хардкор underground. Това са вече Step to This и техният дебют, който излезе на 5 януари тази нова 2026 година. Чухме Not For You. Продължаваме с S2T. Step to This 2026.

Cool Drugs, още една от тези сравнително нови американски банди. Слушаме албума Funeral Arrangements след Can't Slow Down и No Taste. Това е Haunted.

И още малко от най-доброто от 2025 година от света на хардкор и пънк музиката, което не можахме да покрием в първите две издания на Panic Attack. Това са C4, но не българската група C4, а американската такава C4, които издаваха наистина много-много силен албум. Той се казва Payback's a Bitch. Нека да чуем още малко от него. След Stay Away From Me продължаваме с Fuck It All.

C4 и по-точно американците C4 не са непозната група за слушателите на Panic Attack. Слушаме ги тук още от първият дебютният им албум, който излезе през не чак толкова далечната 2021 година. Аз съвсем чистосърдечно ще си призная, че лично за мен те привлекоха моето внимание, естествено поради факта, че тяхното име, името на тяхната група C4 съвпада с името на група, в която и аз участвам тук в България и която е много по-стара. C4 или C4, но какво? Такова клиширано име със сигурност може да съвпадне в различни краища на света и да има още такива няколко хардкор пънк банди, но в момента говорим за C4 от Съединените американски щати, които наистина напоследък се прочуха много, особено с този все още нов техен албум Payback's a Bitch, който все още слушаме в този момент. Той излезе не отдавна, 17 септември 2025 година, и го слушахме тук неведнъж, слушахме части от него. Ще продължаваме да слушаме, защото наистина е силен, съдържа 13 песни с доста директно послание, такова, което дори малко сме отвикнали да слушаме в съвременната хардкор сцена, което е хубаво. Сега да продължим с още една от любимите ми песни, т.е. да си припомним за него. Това е Bring Back the Hate, или Да върнем омразата. C4, Америка, 2025.

този край, вероятно ви е познат заимстване от Agnostic Front или в оригинал Iron Cross. Тук исках да сложа точка на C4 за днес, но не преди ето тази много кратка 48-секундна песен Bomb the Scene.

0: Yo, what's up, you fuck? Where the hell you been?
1: До преди малко слушахме основно музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack, или по-точно нова музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack. Сега се връщаме към някои интересни неща от 2025 година, след като първите две издания на Panic Attack бяха изцяло посветени на най-доброто от света на хардкор и пънка за 2025. Ето в това трето издание за 2026-та оставаме още малко на тази тема. Това са Street Power и албума Me Time. Чухме заглавната песен Me Time, нека да чуем и Hate You с участието на Dead Before Dishonored.

Born From Misery, откриваща песен от едно от най-легендарните издания на Boston Hardcore сцената. Разбира се, вече слушаме Dead Before Dishonor с тази тяхна голяма класика. Всъщност това е техният дебют от 2006 година, ако не говорим True to Dead. Ето Endless Suffering, още една песен от преди 20 години.

Всъщност, истинският дебют на Debbie Forizor е наистина Truth or Dead, който излезе през 2005 година и миналата 2025-та отбелязвахме 20 годишнината му. Не само ние, а и самите Debbie Forizor направиха някои специални шоута по този повод. Техният дългогодишен лейбъл Bridge Nine Records издаде и преиздаде специална версия на този албум. Въобще, за Dead Before is Honor последните няколко години са отново много активни след няколко годишно затишие преди това. Да не говорим, че те издаваха чисто нов и то наистина страхотен албум миналата 2025 година. А на всичко отгоре, дори бяха и тук като част от турнето Only the Heart, заедно с, разбира се, Terror, Last Hope и Risk It. Не забравим концерт за всички нас, които бяхме там. Те първа ще говорим за концерти в София, в следващите предавания, но нека още малко да поговорим сега за нашите добри приятели Dead Before is Honor и вече сме на вълна 20 години от излизането на тази тяхна абсолютна класика Friends Family Forever или 666, класика за Dead Before is Honor, класика за Бостън хардкор сцената, класика за американската хардкор сцена, класика за световната хардкор сцена и класика за класическият лейбъл Bridge Nine Records. Всъщност с този албум Dead Before is Honor се прочуха по цял свят по това време. Избухнаха, така да се каже. И ето ги, 20 години по-късно, все така силни.

Сега ще приключим тази тема по случай 20 годишният юбилей на класическият албум на Debbie for His Honor, Friends, Family, Forever, по най-подобаващият начин. Разбира се, с песен номер 10 от него, 666 или Friends, Family, Forever, Debbie for His Honor, 2006.

бостонската хардкор сцена е дала един много голям и важен лист с задължителни групи в най-разнообразно отношение. И такъв е случаят с Converge, които също идват оттам. Така и ще завършим днешното издание на Panic Attack с две чисто нови песни, които са сингли от предстоящия да излезе съвсем скоро нов албум на Converge. Той излиза всъщност на 13 февруари 2026 година. Броим дните. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Panic Attack. Това са Converge с We Were Never The Same. Чао и нови срещи!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тангра Мегарок.
2: 20 години Тангра Мегарок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Tango Mega Rock.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Tangra Metal Show.
7: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Tangra Metal Show. Пряк наследник на свирепата програма.
8: Зора 967 отново влиза в главата ти.
9: Мавай, това е Васил Варбаров.

украинска експлозия още в събото начало на Тангра Метал Шок с песен от предстоящия нов Armored Saint. Джон Буш имаше светли години в Антракс, които обаче сега отново с Джои Беладора и също се завръщат след 10 години студио отсъствие. Първи сингъл от техния бъдещ албум, песента It's for the Kids. Това е за децата. Децата, разбирай, феровете. Тангра Метал Шок има изключително сериозно съдържание днес. Невероятен творчески план.

на 22-ри, сега в петък излиза новото мини издание на тези италиански фолк метал играчи Elven King. Днес обаче в Tangra Metal Shock централни герои ще бъдат Jungle Rot, Periphery, Propane и The Quill. Започваме с The Quill, чудесната шведска стонър рок и хеви метал банда, създадена още през далечната 1992 от Магнус Еквал.

Две песни от албума на The Quill. Слушахме първо Dark City, след което You Cannot Kill My Soul с доста прогресив елементи. Сега самолетът лети ниско, повод да ни припомни, че всъщност предишният албум Wheel of Illusion излезе преди 2 години. Новият е със заглавие Master of the Skies и това е заглавната песен.

Light Turns Low. Една от най-приятните песни в този 12-ти студиен албум на The Quill, наречен Master of the Skies. Няма никакво съмнение, че тази група живее с крак и половина в 70-те. Магнус Еквол, вокали, Кристиан Карлсон, китара, Роджер Нилсън, бас и Йоле Атладжик, барабари. Епична ето тази композиция и заглавието й също е такова. Мастодон, така се казва песента, а след това е една изключителна песен от толкова дълго чакани албум на съседите на The Quill, Димо Боргер от Норвегия.

броени часове ни делят от излизането на 10-тия студиен албум на норвежките black metal титани Димо Боргир. Следим ги от самото начало. Този албум ще се казва Grand Serpent Rising. Вече излезе новият албум на американските магиосници Перифери. Ето го. Осми в тяхната история. Излиза от техния собствен лейбъл 3 Dot Recordings и се казва A Pale White Dot. Още съм хипнотизиран от корицата и нейния дизайн. Тази песен се казва Ток. Ток.

впечатляваща продукция на самата група, разбира се. Спенсър Солтейо, водещи вокали, Миша Мансур и Джейк Боуен китари, заедно с Марк Холком, барабаристът Мат Халперен и басистът Тадам Get Good. В една песен тук гостува певецът на Лорна Шор. Но аз ви предлагам още две парчета последователно. Първо Unlocking, след това Neon Valley.

Разбира се, най-важното нещо, което можем да кажем за този 8-ми албум на Перифери, че то е най-достъпният, най-масово достъпният от всички до сега. Най-малкото, защото най-дългата песен е 5 минути, а ние сме свикнали да ги виждаме доста по-разточителни с композиции от 10 минути. След парчето Neon Valley, ето дори едно още по-кратко. Everyone dies alone. Всеки умира сам.

сега нещата много ще се променят и преди бомбастичния нов албум на Jungle Rot. Те са американци от Wisconsin. Ето една американска категорична black metal ценност. Hecate Enthroned с песен от предстоящия им нов албум. Тя се казва A Gallery of Rotting Portraits.

жестокото лице на войната. Cruel Face of War. Така се казва чисто новият студиен албум на Jungle Rot. 12-ти в тяхната история. Ето я и заглавната песен. Открихме с Apocalyptic Dawn. Това е Cruel Face of War.

преди 10 години те работеха с Victory Records. В самото начало на кариерата си, когато пускаха само демо записи, действаха с една фирма, казваше се Pure Dead Records, която по това време беше собственост на певеца на Hatebreed Джейми Джастър. В последните години, практически последните им два албума, предишния Call to Arms и най-новия Cruel Face of War, и са в каталога на Unique Leader Records, имаха и един албум от Napalm в Австрия, но ето ви, Suffering Silence.

Джангъл Рокс е от град Кеноша, който се намира на юго-западния бряг на езерото Мичиган, в щата Уисконсин. Стотина хиляди души население. Не е малък брат, не е малък град, но е много голям. Броя музиканти, които пребираха през тази формация, минимум 15 са бившите им членове. Човекът, който дърпа конците и върти кречетало, той е Дейв Матриз, вокали и ритъм китара, който действа от 94-та. Ето и още една песен на Jungle Rock. Страхотното завладяващо Hollow Husk –

Леле, майчица, докато вървеше парчето Oceans of Blood на Propane, наистина си спомних онези времена, когато излезе първият Full Taste of Freedom и следващия The Truth Hurts и третия Content and the Pressure. Пусках ги усилено по радиото 92-та, 94-та, 96-та и след това, когато възродихме нашето радио, те дойдоха за първи път тук в България след албумите Prophets of Doom и струва ми се преди Age of Tyranny, The Tenth Crusade. Но всъщност времето наистина лети и ето, че Propane след 11 години отсъствие и пауза на студийния фронт издават сега 16-я си албум Stone Cold Anger. Продължаваме с заглавното парче.

March of the Giants, централна песен в новия албум на любимите ни Propane, ръководени все така от басиста и певец Гари Мескил. През 2024-та на ритъм китара се завърна Ерик Клингер, който си беше тръгнал през 2007-та. Струва си да кажем имената и на другите двама. Водещата китара е Грег Дисенца, а на барабани е Джора Сандърс. Разбира се, ние най-старите фенове на Propane никога няма да забравим Том Клинчук и Дан Ричардсън, както и страхотните барабанисти, които минаха след това, Роб Мошети, Дейв Чавари, извинете, китариста Роб Мошети, другия барабанист, Джей Зи Дуайер. Но вижте, или по-точно чуйте, какъв грув има в парчето Чичо Сам Те Иска. Uncle Sam wants you.

Сега по повод подготовката за излизането на новия албум, Гари Мескил си припомни и разказваше за нападението през 2017-та, когато шестима души му скочиха, удариха го с такъв пикел за лед, с който са убили Троцки на времето, щупиха му челюстта, фрактури на скулите, кръвопреливания и така нататък. Завършваме разходката и с новия Propane.

крайна сметка извървяхме дългия път към края на днешния Tangra Metal Shock преди Propane, Jungle Rot, Periphery, The Quill, Anthrax, Armored Saint, Elven King в края. Музика от албум, който също чакаме с голямо нетърпение. Това е страхотната формация Evergrey. The World is on Fire. Очакваме албума наистина с голямо нетърпение, защото това, което аз имах възможност да чуя и споделих с мои приятели предварително, е изключително обещаващо. Пазете се!

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Здравейте, аз съм Олеко Дянков, журналист, преводач, фен на Боб Дилан, фен на Байерн Мюнхен. И тази неделя в 22 по БНТ1 ще чуете моите любими песни в моя плейлист.
1: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Thunder Mega Rock.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Thunder Mega Rock.
3: Тангра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров. Тангра Метал
1: Шок. This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
5: 038-227-224.
6: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest. 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на община Пловдив и радио Тангра Мега Рок.
0: Една интензивна седмица по радиото с рока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок

0: said they'll never make their money back.
1: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок. Такия!

Вие слушате първото рок радио в България. Тангра. Мега рок.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

И така. Започваме и продължаваме с новият албум на Lionheart. Той излезе на 9 януари 2026 година.

Bulletproof. Това е откриващата песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2, който, както казахме, излезе преди няколко дни на 9 януари 2026 година и е първият албум за тази нова година, който представяме тук в Panic Attack. Bulletproof беше една песен, която излезе и като предварителен сингъл, но ето една, която със сигурност не сме слушали тук в Panic Attack до сега. Песен с участието на Matt от Cool by Khan, това е Chewing Through the Leash.

Chewing Through the Leash с участието на Мат от Kublai Khan. Една взривоопасна комбинация. Лос Анджелес, Калифорния и Тексас. Kublai Khan и Lionheart. За Lionheart няма какво толкова да говорим. Добре познати са ви със сигурност.

Между другото, паралелно с излизането на албума, започна и едно голямо европейско турне на Lionheart и то продължава в този момент заедно с Madball, които са хедлайнери. Естествено, Lionheart представят новият си албум Valley of Death номер 2. Има и специални гости Slob Gideon. Ако сте някъде в Централна и Западна Европа, вероятно сте били или ще бъдете на някои от тези концерти. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 до полунощ. Има и повторение в сряда от 10 сутринта българско време, сряда с четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашият уебсайт radiotangra.com. Намирате секцията програма и в секцията програма ще видите програмата за цялата седмица на Радио Тангра Мегарок. Съответно всички повторения на Panic Attack и на всичко останало, което ви интересува от програмата ни. И не случайно казвам българско време и повтарям и потретвам, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате Panic Attack, и не само Panic Attack, по въобще програмата на Радио Тангра Мегарок от различни краища на планетата Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика. Но ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack и това е вариантът подкаст. Отново в нашия уебсайт radiotangra.com влизате и намирате секцията подкаст. И в тази секция подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което е във вторник. Там Panic Attack в тази секция подкаст стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Не случайно повтарям тази информация всеки път или почти всеки път и ще продължавам да го правя, защото все още след толкова много години се появява някой тук да пише и да пита кога е повторението на това издание, кога е повторението на това издание, и това може само да ме радва, защото означава, че има нови слушатели. В този смисъл, добре дошъл на всеки нов слушател. Сега ще завършим с темата Valley of Death 2. Новият албум на Lionheart от Лос Анджелес, Калифорния, с последната песен от него, която е последна песен от албума Dead Grip.

Рязък стил завой от западното, вече сме в източното крайбрежие, по-точно в Бъфало, и слушаме новият албум на Violent Way, A Need for Something More. Започваме с I'll Ask You, продължаваме с номер 3.

годината едва започна, вече валят новите интересни албуми. Violent Ways е със сигурност група, която ние тук харесваме. Ето още една песен от техният нов албум с песен със специалното участие на други наши любимци Lance Wall. Това е Day Set.

новата стрип-пънк ой американска вълна е много силна, начало с групи като Violent Way, затова този техен нов албум A Need For Something More може да се счита за дългоочакван. Сега ще завършим с него за днес с песен номер 8 от него, My Dear's Friend, Violent Way 2026.

Оставаме в Щатите за още едно ново издание, или сравнително ново. То излезе в края на миналата 2025 година. Групата се казва Recollection, а това е новият мини-албум Vivid Dreams. След Lower Score продължаваме с Signals Crossed.

Dreams, това не само е новият мини албум на Recollection, но и дебютен такъв. Това е нова група, но с хора от стари американски хардкор панк банди. Сега да чуем още една песен от тях, преди да продължим нататък. Less is More. Това са Recollection 2025.

Не отдавна говорихме за Alexis on Fire, даже ги слушахме тук в Panic Attack. Всъщност това не е било веднъж само, но стана дума за този техен нов мини-албум. Когато слушахме първата песен от него, все още не беше излязъл. Ето сега вече е факт. И тъй като през изминалите месеци не остана време да ги пускаме, дойде и този момент. След Мизагони, това е Fully Completely. Alexis on Fire, 2020.

след Alexis on Fire преди малко, оставаме още малко на канадска територия, а това вече са Fucked Up, които издадоха EP през 2025 година. И когато говорим за Канада, няма как да не стане дума за точно тези две групи, които, освен всичко друго, са според мен едни от най-автентичните и оригинални канадски хардкор панк банди. Fucked Up и преди това Alexis on Fire. Сега обаче сме на Fucked Up и тяхното EP Disabuse. След заглавната Disabuse, това е Self-Driving Man.

И още малко на канадска територия, но вече в Монреал. Преди малко бяхме в Торонто с Fucked Up. Това с Spite House и техният най-нов албум Desertion. Започнахме с Desert. Това е Ash

Spite House също започват европейско турне всеки момент, за да представят новият си бум Desertion, който излезе в края на миналата 2025 година. Ето още една песен от него, 10 Days.

В интерес на истината, тази група се получи още преди да излезе с каквато и да била музика, най-малкото поради факта, че нейният фронтмен е небезизвестният чеф, готвач и актьор Мати Мадърсън от Торонто, Канада. И ето, че вече слушаме техният дебют Metal Madness. Хайде да чуем още една песен от него. Това е откриващата Rabbit Beach.

и да завършим тази прекрасна канадска серия с едни от най-големите любимци от там, от Канада. Разбира се, Comeback Kid и тяхното за сега последно EP Travel EP, което излезе през вече по-миналата 2024 година, но не сме го слушали отдавна. Нека да си припомним за него след Travel in a Winner's Circle, откриваща песен. Ето и

Comeback Kid продължават да бъдат изключително активни. Миналата година отбелязахме 20 годишнията на Wake the Dead, а пък съвсем наскоро свърши едно голямо турне, на което Comeback Kid бяха директен съпорт на Gojira. Нека да си припомним и как започна техният последен дългосвиращ албум от 2022, последен за сега. Comeback Kid, Heavy Step.

Канада обратно в Щатите и по-точно в източното крайбрежие. Това са вече Squint и тяхното най-ново EP Drag. След Green Grass продължаваме с Overslept.

Между другото, към тази песен Overslept има и видео, което може да гледате. След Panic Attack, нека да завършим и с Drag, новото EP на Scream с песента Empty Tank.

Ако има група, която може да наречем плодовита от най-новата американска хардкор панк сцена, това със сигурност Bad Beat. Те издадоха първият си дългосвиращ албум през 2024 година, вторият такъв през 2025 миналата, а ето и че в края на тази същата 2025 година ни зарадваха и с още едно EP, което слушаме в момента. Ето и първата песен от него, On Our Own.

Продължаваме да дълбаем още по-надълбоко в най-новият американски хардкор underground. Това са вече Step to This и техният дебют, който излезе на 5 януари тази нова 2026 година. Чухме Not For You. Продължаваме с S2T. Step to This 2026.

Диско Удръг с още една от тези сравнително нови американски банди. Слушаме албума Funeral Arrangements. След Can't Slow Down и No Taste, това е Haunted.

И още малко от най-доброто от 2025 година от света на хардкор и пънк музиката, което не можахме да покрием в първите две издания на Panic Attack. Това са C4, но не българската група C4, а американската такава C4, които издаваха наистина много-много силен албум. Той се казва Payback's a Bitch. Нека да чуем още малко от него. След Stay Away From Me продължаваме с Fuck It All.

C4 и по-точно американците C4 не са непозната група за слушателите на Panic Attack. Слушаме ги тук още от първият дебютният им албум, който излезе през не чак толкова далечната 2021 година. Аз съвсем чистосърдечно ще си призная, че лично за мен те привлекоха моето внимание, естествено поради факта, че тяхното име, името на тяхната група C4 съвпада с името на група, в която и аз участвам тук в България и която е много по-стара. C4 или C4, но какво? Такова клиширано име със сигурност може да съвпадне в различни краища на света и да има още такива няколко хардкор пънк банди, но в момента говорим за C4 от Съединените американски щати, които наистина напоследък се прочуха много, особено с този все още нов техен албум Payback's a Bitch, който все още слушаме в този момент. Той излезе не отдавна, 17 септември 2025 година, и го слушахме тук неведнъж, слушахме части от него. Ще продължаваме да слушаме, защото наистина е силен, съдържа 13 песни с доста директно послание, такова, което дори малко сме отвикнали да слушаме в съвременната хардкор сцена, което е хубаво. Сега да продължим с още една от любимите ми песни, т.е. да си припомним за него. Това е Bring Back the Hate, или да върнем омразата. C4, Америка, 2025.

този край, вероятно ви е познат заимстване от Agnostic Front или в оригинал Iron Cross. Тук исках да сложа точка на C4 за днес, но не преди ето тази много кратка 48-секундна песен. Bomb the Scene.

0: Yo, what's up, you fuck? Where the hell you been?
1: До преди малко слушахме основно музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack, или по-точно нова музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack. Сега се връщаме към някои интересни неща от 2025 година, след като първите две издания на Panic Attack бяха изцяло посветени на най-доброто от света на хардкор и пънка за 2025. Ето в това трето издание за 2026 оставаме още малко на тази тема. Това са Street Power и албума Me Time. Чухме заглавната песен Me Time, нека да чуем и Hate You с участието на Dead Before Dishonored.

Born from Misery, откриваща песен от едно от най-легендарните издания на Boston Hardcore сцената. Разбира се, вече слушаме Dead Before Dishonor с тази тяхна голяма класика. Всъщност това е техният дебют от 2006 година, ако не говорим True to Dead. Ето Endless Suffering, още една песен от преди 20 години.

Всъщност, истинският дебют на Debbie Forizor е наистина Truth or Dead, който излезе през 2005 година и миналата 2025-та отбелязвахме 20 годишнината му. Не само ние, а и самите Debbie Forizor направиха някои специални шоута по този повод. Техният дългогодишен лейбъл Bridge Nine Records издаде и преиздаде специална версия на този албум. Въобще, за Debbie Forizor последните няколко години са отново много активни след няколко годишно затишие преди това. Да не говорим, че те издаваха чисто нов и то наистина страхотен албум миналата 2025 година. А на всичко отгоре, дори бяха и тук като част от турнето Only the Heart, заедно с, разбира се, Terror, Last Hope и Risk It. Не забравим концерт за всички нас, които бяхме там. Те първа ще говорим за концерти в София, в следващите предавания, но нека още малко да поговорим сега за нашите добри приятели Debbie Forizor и вече сме на вълна 20 години от излизането на тази тяхна абсолютна класика Friends Family Forever или 666, класика за Debbie Forizor, класика за Бостън хардкор сцената, класика за американската хардкор сцена, класика за световната хардкор сцена и класика за класическият лейбъл Bridge Nine Records. Всъщност с този албум Debbie Forizor се прочуха по цял свят по това време. Избухнаха, така да се каже. И ето ги, 20 години по-късно, все така силни.

Сега ще приключим тази тема по случай 20 годишният юбилей на класическият албум на Debbie for His Honor, Friends Family Forever, по най-подобаващият начин, разбира се, с песен номер 10 от него, 666 или Friends Family Forever, Debbie for His Honor, 2006.

бостонската хардкор сцена е дала един много голям и важен лист с задължителни групи в най-разнообразно отношение. И такъв е случаят с Converge, които също идват оттам. Така и ще завършим днешното издание на Panic Attack с две чисто нови песни, които са сингли от предстоящия да излезе съвсем скоро нов албум на Converge. Той излиза всъщност на 13 февруари 2026 година. Броим дните. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Panic Attack. Това са Converge с We Were Never The Same. Чао и нови срещи!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тангра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тангра Мега Рок.
4: Тангра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
3: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика!
7: Хубава музика, искам.

композицията Хроматофаж, нова музика от дуото Riding Squares, които вече добавят към своя бас и сакс, живи барабани, както и доста електроника. Освен на Riding Squares, днес ще се кефим още на безупречен бус от Cedric Burnside, на пикантен постпънк от A Certain Ratio, ще има замечтан хард рок от Infinite River, както и пустинните китарни виелици.

big fun. A Certain Ratio, една от най-важните британски постпък банди от 80-те, с нов албум и свеж мускулес саунд през 2024-та. Това беше Keep It Real, песен от It All Comes Down to This на A Certain Ratio. Ще пускам още от него в този мега час, но сега към ето тези образи, американската супергрупа Infinite River.

чуто от Detroit Infinite River. Наистина са супер група. Китаристите Gretchen Gonzalez и Joey Matsoa са свили в Slumber Party, Sponge и Detroit Cobras. Третият член на групата, Warren DeFever, свири на хармониум и четириструнна тампура, инструменти, широко използвани в индийската музика. Той е член и на експерименталната рок банда His Name is Alive. Infinite River издадоха първите си два албума през 23-та, пълни се с често мека, замислена, инструментална сайкаделия. Този третия обаче е Табула Раса от 2024-та. Както чухте, е доста по-твърд и смело навлиза в територията на тежкия прог и хард рок. След Sky Diamond Raga на Infinite River, тази композиция от Табула Раса се казва Be the Cyclone That I Need.

неподправения непарфюмиран бус на Седрик Бърнсайд, китарист, барабанист, композитор от Мемфис, Тенеси. Музика от друг американски щат в мегачаст сега, от Флорида. Това са J.J. Gray and Mofro. Пусках ги в края на миналия месец. Seminole Wind е тази тяхна песен.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега.

Ей, огнената китара, огнедишещата китара на Абдул-Мухтар едва ме сдържа на ръба на едно такова изпепеляващо изригване. Абдул-Мухтар е сред най-добрите съвремени рок-китаристи. Не случайно го сравняват с Джими Хендрикс. Той е от Нигер и става зверски популярен в Западна Африка преди 15-тина години, след като песните му се споделят масово чрез мобилни телефони. Оказва се, че в тази част на света има добре развит именно такъв музикален пазар. Днес обаче Абдул-Мухтар е световно известен, пише филмова музика, стана и актьор, но музиката е основната му страст. Правила турнета в Европа, Африка, Щатите, записвала и за лейбъла на Джак Уайт, Third Man Records. В мегачас сега слушаме неща от шестия албум на Абдул-Мухтар, Funeral for Justice, погребение за справедливостта, най-политическата му колекция от песни. Абдул-Мухтар е туарек, това е народ от номади, които също като кюрдите и палестинците искат да имат собствена държава.

Barbarians, ново перечена дуото от Филаделфия, Riding Squares от четвъртия им албум Mythology. Riding Squares са Кевин Никълс и Даниел Провензано, саксофон и бас. Двамата използват и доста електроника в своите композиции, които са силно повлияни както от Space Rock на банди като Hawkwind, така и от германски крауд рок и джаз импровизации. След дебюта си от 2016-та, Riding Squares постъпателно разнообразяват своето звучение. Някои наричат изперкалите им композиции извънземен пънк. Групата постепенно избистри саунда си и от самоделни гараж рок виелици. През 24-та парчетата в Mythology звучат хем мистериозно психеделични, хем ударно опасни. Затова помагат и живите барабани на Джон Шоумейкър, който замести електронните дръм машини на бандата. Едно много добро решение, както личи от това парче Cerberus.

нова музика от англичаните Certain Ratio. Даже няма смисъл да броя колко много албума са издали след създаването си през 1977. Те са от Манчестър. A Certain Ratio са сред най-важните британски постпънк групи. През 80-те дори вкараха и близо 10 сингъла в британския топ 40, без обаче да загубят инди имиджа си. A Certain Ratio издаваха нова музика до 97-ма, след което затихнаха за цяло десетилетие. Междувременно, нови британски групи като Франц Фердинанд започнаха да сочат фанкиращия, джазиран електропост-пънк на A Certain Ratio като влияние върху тяхната музика. Групата се събра и започна да изнася концерти, да записва нови парчета, особено след 2020-та. Сега ви пускам от It All Comes Down to This, третия албум на A Certain Ratio за последните 4 години. Surfer Ticket е това парче, взето оттам.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Thunder Mega Rock.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Thunder Mega Rock.
3: Thunder Mega Rock Radio.
0: 20 години Thunder Mega Rock.
3: Thunder Mega
2: Rock. 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

чудесната Сейнт Винсент. Това е музикален псевдоним на Ани Кларк, китарист, певец, композитор от Тексас. Ани Кларк започва да свири на китара още 12 годишна, повлияна от Нирвана и Саундгарден. Като тинейджер прави турнета с популярното джаз дуо на чичо си Так енд Пати. Била е част от грандиозния бароков саунд на Polyphonic Spree. Като Сейнт Винсент издаде дебюта си Marry Me през 2007 и от тогава се радва както на комерциален успех, така и на признанието на музикалните критици. В мега част слушаме неща от издадения през 24-та албум на Сейнт Винсент All Born Screaming. Чухме Broken Man, в който участва и Дейв Гроу. Ето още една песен от там. Flea.

0: американците Infinite River с Astro Cat No. 9. Продължавам с още музика от щатите. Това са Bodega. Гостуваха в Мега Час преди две седмици.
1: Act only according to that maxim whereby you can at the same time will that it should be the only exception to the universal law.

от скачащия бус на Седрик Бърнсайд. Той е от Мемфис, Тенеси и продължител на много стара бус традиция. Тя е по-различна от по-бавния бус, зародил се край бърговете на Мисисипи. Hill Country Blues е стил характерен за по-пониската част на северно Мисисипи, точно на границата с Тенеси. Стил, който набляга на ритъма, на ударните инструменти. Това е музика за танцуване. Често я наричат хипнотично буги. Седрик Бърнсайд е внук на един от най-големите изпълнители на Hill Country Blues, Арел Бърнсайд, обожаван от банди като John Spencer Blues Explosion, Black Keys, North Mississippi All Stars. Седрик е свирил барабани в групата на дядо си, но и с големи блус имена като Джеси Мей Хемфилд, като Кенни Браун, Ричард Джонсон. Той е също така и много добър китарист, както и композитор. В мега част слушаме неща от новия му солов албум от 2024, Hill Country Love.

Smile от новия албум на Cedric Burnside, Hill Country Love. Daniel Romano е следващия изпълнител в плейлиста на Mega Chess. Помните го от миналия месец. Жизнерадостен образ от Канада, който пише ето такива магнетични мелодии.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Rising Squares с тежко космическо буги в тази своя композиция Acid Rain. Нещо сега от Psychedelic майсторите Infinite River, които също посягат към тежкия рок.

Фанкиращите A Certain Ratio, сякаш големия Nile Rodgers от Chic беше на китарата в това парче Out From Under. Следващата песен пък сякаш е взета от филм за Джеймс Бонд, Saint Vincent с Violent Times.

заразителния пулс на Седрик Бърнсайд. Прави магия само с глас, китара, барабани. Ето и другите изпълнители, които ни радваха днес. Слушахме още нови неща от A Certain Ratio, от Saint Vincent, Infinite River, Riding Squares, Седрик Бърнсайд и Мду Мухтар. Да имате много готина седмица. Ще се чуем пак след 7 дни. До скоро от Лондон. Това беше Мега Час с Андрей Владов. Последната песен Мду Мухтар, Modern Slaves.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Мега Рок.
6: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
7: Зора 967 отново влиза в главата ти.
8: Внимавай, това е Васил Варбаров.

истинска експлозия още в събото начало на Тангра Metal Shock с песен от предстоящия нов Armored Saint. Джон Буш имаше светли години в Антракс, които обаче сега отново с Джои Беладора и също се завръщат след 10 години студио отсъствие. Първи сингъл от техния бъдещ албум, песента It's for the Kids. Това е за децата. Децата, разбирай, феровете. Тангра Метал Шок има изключително сериозно съдържание днес. Невероятен творчески план.

на 22-ри, сега в петък излиза новото мини издание на тези италиански фолк-метал играчи Elven King. Днес обаче в Tangra Metal Shock централни герои ще бъдат Jungle Rot, Periphery, Propane и The Quill. Започваме с The Quill, чудесната шведска стонър рок и хеви метал банда, създадена още през далечната 1992 от Магнус Еквал.

Две песни от албума на The Quill. Слушахме първо Dark City, след което You Cannot Kill My Soul с доста прогресив елементи. Сега самолетът лети ниско, повод да ни припомни, че всъщност предишният албум Wheel of Illusion излезе преди 2 години. Новият е със заглавие Master of the Skies и това е заглавната песен.

Light Turns Low. Една от най-приятните песни в този 12-ти студиен албум на The Quill, наречен Master of the Skies. Няма никакво съмнение, че тази група живее с крак и половина в 70-те. Магнус Еквол, вокали, Кристиан Карлсон, китара, Роджер Нилсън, бас и Йоле Атладжик, барабани. Епична ето тази композиция и заглавието й също е такова. Мастодон, така се казва песента, а след това е една изключителна песен от толкова дълго чакари албум на съседите на The Quill, Димо Боргер от Норвегия.

броени часове ни делят от излизането на 10-тия студиен албум на норвежките black metal титани Димо Боргир. Следим ги от самото начало. Този албум ще се казва Grand Serpent Rising. Вече излезе новият албум на американските магиосници Перифери. Ето го. Осми в тяхната история. Излиза от техния собствен лейбъл 3 Dot Recordings и се казва A Pale White Dot. Още съм хипнотизиран от корицата и нейния дизайн. Тази песен се казва Ток.

впечатляваща продукция на самата група, разбира се. Спенсър Солтейо, водещи вокари, Миша Мансур и Джейк Боуен китари, заедно с Марк Холком, барабаристът Мат Халперен и басистът Тадам Get Good. В една песен тук гостува певецът на Лорна Шор. Но аз ви предлагам още две парчета последователно. Първо Unlocking, след това Neon Valley.